0: Радіо Байрактар.
1: Люди бувають різні. Одні підставляють плече, інші ногу. Народна мудрість. Автор невідомий.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

0: Я недостатньо цінував часи мого життя, коли найстрашнішою подією була контрольна з алгебри.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: музика української перемоги.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар».
3: Лютий. Український безпілотний літальний апарат «Лютий» – дітище товариства «Антонов», які розробили цей ударний дрон з нуля менше, ніж за рік. І цей безпілотник «Камікадзе» став справжньою довгою рукою для сил безпілотних систем. «Лютий» несе 75 кілограм вибухівки на вражаючу відстань понад 1000 метрів. Висока точність і руйнівна міць – основні риси характера українського дрона. З початку 2024 року «Лютий» офіційно прийнятий на озброєння Сил оборони України та активно використовується різними підрозділами. В тому числі 14-м полком безпілотних авіаційних комплексів Сил безпілотних систем. На рахунку цього дрона близько 80% вражень російської нафтової інфраструктури. Експерти вважають, що вітчизняний БПЛА «Лютий» здатний змінити хід війни, якщо вдасться налагодити його масове виробництво за доступною ціною. За деякими даними, вартість одного апарата становить близько 200 тисяч доларів. Не дешево, але погодьтесь, читати зранку новини, що на Росії знову палає якийсь НПЗ – це безцінно.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції.
2: Пісня побажання для скотини Путіна.
3: Якщо ви переможете, чи виживе Володимир Путін?

0: Мудрість від нашого зам по забезпеченню. Під дощем суп можна їсти вічно.
1: Радіо Байрактар. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

Радио Байрактар. Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.

0: Заходжу в магазин тільки на повний шлунок, щоб не купувати всяке некорисне. А потім приходжу додому і сумую, що в мене немає всякого некорисного.
1: Радіо Байрактар. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.
2: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми непереможні. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.

0: Як казав наш старшина, головне, щоб було весело. А там якось воно буде.
1: Радіо Байрактар.
2: Навесні проросте зерно, як у серці проросте любов.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Горі і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.

0: філософське питання. А що було першим в армії? Журнали чи перевіряльники?
1: Радіо Байрактар. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.

була хлють наших дідів, і наша кров розпечена, як лава. Ми знаємо точно, вистачить нам сил. Берлінгу 210,

0: Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.
1: Живу між видохом і вдохом.

Тіло моє, ніби бити током. Сиджу, мовчу, джойнт кручу. Вдихаю, видихаю, ще одне літо.

0: навіть якщо я прийду серед ночі.
1: Раніше здавалося, що після чарки всі навколо гарніші. А тепер помітив, що і сам, наче нічого так.
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

радіо «Берегтар». Музика української перемоги. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо «Берегтар».

0: Радіо Байрактар.
1: Інколи люди занадто багато думають, а треба просто жити. Кузьма Скрябін.
0: Радіо Байрактар.

0: Цитати нашого старшини. Якщо ти боїшся стрибати з парашутом, стрибай без нього.
1: Радіо. Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Горі і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».
4: Він наш герой. Олексій Семенець. Позивний «Сем». Олексій народився 30 березня 1995 року у селі Війтівка Вінницької області. Ще з юності найважливішим в житті вважав три речі – вірність, чесність, відповідальність. І, можливо, саме це народжує у ньому бажання стати військовим лікарем та рятувати людей. Спочатку медичне училище, потім Вінницький медичний університет імені Пирогова. Згодом Олексій скаже, що більше практичних навичок отримав не за всі роки навчання, а саме під час бойових виходів. У травні 2020-го Олексій добровольцем доєднався до лав ЗСУ та став бойовим медиком 9-го окремого мотопіхотного батальйону 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. У перші дні повномасштабного вторгнення Сем з побратимами потрапили в оточення на півдні України. Окупанти жорстко накривали підрозділ артилерією. Телефоном Олексій розповів сестрі, що його руки постійно в крові, настільки багато поранених. Як потім згадував командир Сема, що той біг надавати допомогу ще до закінчення обстрілу. Буквально голими руками діставав уламки з рук та ніг побратимів, аби ті могли вийти з оточення. Олексій врятував дуже багато життів, а коли треба було і самому взяти до рук зброю, то і це робив невідмінно. Був випадок, коли Сем самостійно стримував наступ ворожої піхоти на одному з флангів, щоб дати час побратимам дочекатися підкріплення. Сам Олексій мав дві контузії, але не хотів залишати своїх. 21 квітня 2022 року у Времівці Донецької області після чергового артилерійського обстрілу Сем кинувся надавати допомогу бійцям з сусіднього підрозділу. Саме у той момент туди зайшла ворожа диверсійна група. Беззбройного Олексія росіяни розстріляли у

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берегта».

0: Mas
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
1: Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Доросле життя – це, по суті, вічна спроба заснути вночі. І не заснути вдень.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Берегтар. Радіо Берегтар. Музика української перемоги.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Галина Крук. Наша стрічка новин – галерея утрат. Батько, мати, син, донька, сестра або брат. З принагідними фото, з родинних застіль і з розкриленим поглядом, де не про біль, не про смерть, а про довге щасливе життя, а про свята, де вперто доросле дитя не дається до знимки, кривляється, рже. Не показуй нікому. Ну, мам, досить вже.
0: Радіо Байрактар.

0: що роблять наші люди, коли їм вимикають світло? Правильно, біжать подивитися, кому ще вимкнули.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо Байрактар.
1: Так, я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
4: І повзалі не...

0: Поки світ відкриває для себе медитацію і йогу, українець просто встає зранку, каже «тримайся» самому собі в дзеркало і йде робити великі справи.
1: Реклама. Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Бережіть світло в собі, про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар.

сльози цілунком витер, бо ти не віриш у слова. Тривожні пальці ловлять вітер, тривожні пальці, мов трава.

0: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Okay.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Любов виникає з любові. Коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю. Григорій Сковорода. Радіо Байрактар.

0: Одного разу психіатр і нарколог посварилися під час перегляду міжнародних новин, тому що кожен топив за свій діагноз.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так а що, Кость, Лукашенко вибачився перед Зеленським за різкі висловлювання і вкотре запевнив, що нападу зі сторони Білорусі не буде.
2: Ну, що трьох позицій ні, так? Буде тепер з 500 наших.
1: Позиції отко в горлі сидять. Задовбав він. Так, він переживає про те, що в Україні є якісь уже 500 позицій, які вони можуть атакувати в Білорусі. Раптом, якщо Білорусь нападе на Україну, він сказав, ми не будемо це робити. Я не знаю, як він говорить.
2: Я знаю, як він говорить. Дід старенький, можливо, щось там в нього змінилося. В мене є, значить, його вибачення, звісно ж, заримоване і покладене на пісню, тому давайте послухаємо.
0: Костя співає.
2: Лукашенко вибачається перед Зеленським. Чи ти смієшся?

0: дольчику трошечки.
1: Ну, десь приблизно так. А голос, там хто його знає?
2: Голос не зірвав.
0: Ні, нормально.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив всесвіт почуттів.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
3: Це була реклама на Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».
3: Один раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли нас

0: далі буде, направду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними вишні.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Вкурвило!
2: OLX прикриває халяву.
3: Боже, Костя сказав, наче тебе виховали на вулиці біля мотелю.
2: Ні, у нас в Полтаві біля мотелю був авторинок прикольний. Там амувачки оце для машини, наліпки, мікрофібра. До речі, бачив раніше на OLX товари з цього ринку і вже не побачив.
3: Чого не побачиш?
2: А того, Саша, що дохід від продажу товарів оподаткуватиметься за зниженою ставкою 10%. І якщо сума обороту перевищує 2000 євро на рік, тобто бізнесам, які неофіційний пу-пу-пу.
3: А як вони дізнаються?
2: А тепер сервіси на зразок OLX зобов'язані передавати дані про доходи користувачів. Податково буде бачити обсяг ваших продажів автоматично.
3: Добре. А якщо я фопчик-горобчик?
2: Ну, якщо фопчик-горобчик, то все добре. Продавці, які вже працюють на ФОП, наприклад, друга або третя група єдиного податку, так, сплачують податки за своїми звичайними ставками, тобто їх це не стосується.
3: Добре. Якщо я вирішив, наприклад, що я тіньовий бізнесмен, купляю в Китаї лабубу і продаю там через OLX без плати податків, мене можуть схопити за сраку.
2: Якщо ти скупляєш лабубу, Саш, у мене до тебе є питання. А саме через OLX тебе просто стягнуть ці 10% додатково, а хто там і куди тебе хапатиме, то вже не їхні справи.
3: Добре. Хорошо. А якщо я хочу продати, наприклад, бабусин керамід, або старий програвач вінілові, або лижний костюм, в якому лише один раз катнув. Ну,
2: якщо це все вартує в межах 2000 євро, то продавай на здоров'я, ніхто тобі нічого не скаже, ніхто з тебе не візьме ніяких відсотків.
3: Кілем 500, 600, програвач за двушку, продам костюм, що покатаю, певно, взагалі. Що таке зараз 2000 євро?
2: Саш, ну це десь за 103 тисячі гривень.
3: Ого.
2: Або це мені 4 рази сплатити оренду плюс комуналку,
3: да,
2: або один набережний похід в магазин будматеріалів.
3: Да, або просто з Дашою за продуктами.
2: Ну, да.
3: А мені це приблизно 28 повних баків заправитися. Mm-hmm. Або, Костя, це 0,019 біткоїн.
2: Звідки ти знаєш, скільки біткоін вартує?
3: Знайомий розповідав, а йому його знайомий. Там, коротше, заплутана схема. 2000 євро – це один раз сходити до стоматолога.
2: А? У мене кум стоматолог, то є знижки.
3: Велика?
2: Ну, літрової, трохи закуски.
3: Ну, ясно.
2: Що тобі ясно?
3: Що все має бути закону, Костя. І непонятно, чого ти так вкурлюєшся. І прозоро має бути для всіх. Бо якщо кафе за кожну каву платить податок, чому всі інші мають працювати в темну і не платити, а?
2: Слухай, сказав, наче в тебе сестра бухгалтер.
3: Так і є.
2: Так і є, тоді в мене пісня. Де би ти кредит, він ніяк звести не може. Чи то криза, чи то вже якийсь капкан. Де бухгалтер, хай він трохи допоможе. Бо закрию я той хопчик вже.
3: Топа!
2: Дякую, що зупинив.
3: Хоп, треба відкривати, щоб податки платити.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
4: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
5: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
4: Деталі на сайті «Лавіна.UA».
6: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
7: Рекомендую його засобу, але застосування визнає дезінструкції та розповідати з лікарем. Самолікування може бути для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Я еще не это уговорил.
1: Іди ж на Україну!

0: Помолить!
1: Помолить!
2: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
3: Радіо Байрак.

0: Сумнівної
1: радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: у музики і кажуть у любові.
1: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

зла, і як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Гра «Словниковий запас».
2: Бувають дні, коли от не йде.
3: Не йде.
2: Не йде, Саша. І сьогодні, я думаю, я...
3: Не піде?
2: Да, ну важко було просинатися, бо вночі знову щось гупало.
3: А прокидатися?
2: І прокидатися. Була балістика. І такі, ну трошечки язик не повертається в потрібному напрямку. Думаю, зараз ще й слово буде рідкісне, якесь складне. Я його не відгадаю, буду це страждати, Кость, комплексувати. Що?
3: Дивися, складні часи породжують сильних людей.
2: А ти чому це цитуєш?
3: Я цитую це тому, що навіть якби не було складно, українську мову все одно потрібно вчити.
2: Добре, погоджуюсь.
3: Це дисципліна.
2: Давай розповідай.
3: І сьогодні не буде виключенням. Олена Зінченко позвонила, каже: «Ало, хлопці, я приготувала для вас нове рідкісне українське слово». Так. Олена Зінченко – це продюсерка і редакторка нашого шоу. Це я слухачам нашим кажу. І кожного дня вона готує для нас ці рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. І наше з Костею завдання – утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. Все максимально просто.
2: Олен, давай вже.
4: Хлопці, привіт.
3: Добрий.
4: Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «цидулка».
2: А я казав? Ну, я казав, що не сьогодні.
3: Скажіть,
2: яка цидулка?
3: Нас коли брали на роботу, я не підписував ніякий документ про знущання.
2: Не було таке, що будете позоритись в прямому ефірі.
3: Цидулка!
2: Цидулка! Ну, хто... Так, ну давай, дивись. Я вмикаю критичне мислення. І речення таке. Купив ламонад, там була паперова цидулка, яка розм'якла через 10 хвилин. Зате екологічно.
3: О, непогано.
2: Типу трубочка.
3: Да, соломинка.
2: Ну, да.
3: Гарно.
2: Нормально?
3: Ось, да. Мені підказав насправді наш звукорежисер Ілюха.
2: Так.
3: Бо в мене взагалі фантазія пропала. Олена, у мене з цими словами скоро цидулка поїде. Кукуха.
2: Зазуля, типу, окей.
3: Да.
2: Я вже хочу почути, що це означає.
3: Дуже цікаво.
4: Цидулка означає короткий лист або записка. У реченні це звучить так. Чи писали ви коли-небудь любовні цидулки?
3: Олена, якби я колись в житті написав цидулку, я би був незайманим до 30 років.
2: Мені теж здається, що мої ці одруження ніяк з цидулкою не пов'язані.
3: Який жах.
2: Так, ну якщо не хочете так реагувати, а хочете знати все точно на 100%, то користуйтеся курсом «Укр без проблем» від Олени Зінченко.
3: Такі цидулки будете писати.
2: Мова відкриває більше, ніж двері, не забувайте.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: Вона сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
2: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
4: Це була реклама на радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Берегта.

0: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 7:55 в Україні. Всім доброго раночку! Всім, хто знаходиться в Україні, і всім, хто зараз стоїть на кордоні і планує десь поїхати, чи на відпочинок, чи до друзів, чи до батьків і так далі. Така можливість у вас є, але на польській митниці можуть бути трішечки затримки, тому що поляки почали затримувати фури Укрпошти. Чому? Незрозуміло. Ображені, напевно, знову ж таки через те, що ми поздавали їхні державні нагороди найвищі, повіддавали, відправили новою поштою. Можливо, це їх трішки ображає. Але, слухайте, ну, це така історія. Я не знаю, наскільки вона прям політична, вона точно історично важлива для України, тому що УПА для нас є дуже важливою, тому що вони захищали нашу незалежність весь час, поки вони існували. І те, що президент Зеленський один із сил спеціальних операцій, один із підрозділів сил спеціальних операцій назвав на їхню честь, це гордість. А поляки, ну, не ображайтеся ви. Ну, що ж ти будеш вже робити? Це як з сусідом. Посварився трохи, але потім десь, можливо, на якийсь шашличок туди-сюди, привіт-привіт, і вже помирилися. Будемо слідкувати за тим, що відбувається, те, що затримують посилки від Укрпошти. Неприємно, але, повірте, не найгірше, що може взагалі статися. Детальніше про це Кирило Модаренко в новинах за 3 хвилини. Дочекайтеся. Всім доброго ранку.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Якщо ви раптом планували сьогодні поміняти якісь долари чи євро, будь ласка, робіть це. Курс поки що незмінний, щось там навіть стабільне. Має бути щось стабільне в цьому житті. Ми з Костю Ізюмовим цього робити не будемо, тому що, ну, якби, нема що міняти. От, 50 центів нехай полежать, вони будуть в карманчику на збагачення, як то кажуть. А вам можна йти міняти або на долари, або на євро, або навпаки. Як бажаєте, так і робіть. Прямо зараз Кирило Модаренко розкаже, який офіційний курс по НБУ в новинах. Кирило, буде не треба мені цих 50 доларів махати. Розказуй, давай.
3: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі росіяни 30 разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Одна людина постраждала, пошкоджені ферма, приватні будинки, пожежна частина. У Запорізькому районі пошкоджені приватні будинки та господарські споруди. До медиків по допомогу звернулись двоє літніх людей. Крім того, через вечірні авіаудари по Сумах поранені троє людей. Україна готова до прямих переговорів з РФ, але наше терпіння не безмежне. Про це заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник. Зі слів дипломата, якщо міжнародна спільнота і надалі обиратиме очікувальну позицію, Україна може відкалібрувати та змінити свою пропозицію. Припинення вогню вздовж фактичної лінії фронту вже є великим компромісом, наголосив Мельник. І про валюту. Долар стабільний – 44 гривні 90 копійок, як і вчора. Євро ж скинуло 5 копійок. Новий курс – 51,41. Це офіційні курси Нацбанку. В обмінниках ціни можуть бути трохи вище. Польська митниця без причин вже 2 місяці блокує автомобілі Укрпошти. Про це заявив гендиректор компанії Ігор Смілянський. З його слів, вантажівки змушені об'їжджати країну через Угорщину та Словаччину. Польська митниця раптово почала вивантажувати на кордоні повні фури посилок і проводити їх детальний огляд. І на сам кінець про футбол. Мексика, США, Німеччина, Аргентина, Франція та Норвегія достроково вийшли у плей-офф чемпіонату світу. Франція перемогла Ірак 3-0. Норвегія завдала поразки Сенегалу 3-2. А чинний володар титулу збірна Аргентини з 2 голами Месі обіграла Австрію. Додам, Ліонель Месі став рекордсменом за забитими голами на чемпіонатах світу, а напередодні в Аргентині йому відкрили статую за вишки 26 метрів.
3: Новини на радіо Байрактар.
5: Реклама.
6: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
7: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.UA.
5: Реклама.
3: Погода. На радіо Байрактар.
2: Так, інформація для всіх футболістів така. Ну, я не дуже сильно розбираюся, ви ж знаєте, не дуже сильно люблю той футбол, але знайшов. Месі став найкращим бомбардиром в історії чемпіонату світу з футболу. Да, аргентинець забив історичний гол в другому турі чемпіонату світу 2026 проти збірної Австрії. Цей м'яч став для Месі вже 17-м в кар'єрі на чемпіонатах світу. Значить, перевершив Месі рекорд німця Мірослава Клозе, який мав 16 голів. Всі, хто вболіває за Месі, всі, хто любить Месі і має оці, знаєте, футболки, як в дитинстві, що ми носили з базару по 30 гривень, знайте, він тепер топ of the top, best of the best. Отака інформація. Далі говоримо про погоду. На заході сьогодні 25-27. Тепліше буде в Ужгороді до плюс 29. Можливо, невеликий дощ у всіх західних регіонах, крім Ужгорода. На півночі 24-26. Також можливий невеликий дощ на Житомирщині і Сумщині. Сталевий схід прогріється до плюс 28. Дощитиме лише в Донецьку. На півдні 29-31. В Одесі до плюс 27. Ну, типа, трішки прохолодніше. Дощитиме в Миколаєві і Херсоні. В українському Криму до плюс 28. Без опадів. В центральних областях 25-27. Також можливий невеликий дощ. І в столиці сьогодні максимум плюс 28. Опадів не передбачається. Наразі в Києві сонячно і плюс 21.
3: Погода на радіо Байрактар.
8: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 23 червня – офіційний день народження Центру спеціальних операцій «Альфа» при Службі безпеки України.
2: Кось, ну правильно казати ЦСО А.
3: Та ж правильно менше говорити, тобі зараз на руку подзвонять і пояснять, як правильно казати.
2: То не вперше, знаєш.
3: Ну так.
2: Історія їхня почалася трошки раніше. Насправді, ще з радянських часів, проте от в 94-му році Україна сказала, все, тепер це наш спецназ, наші хлопці, наші дівчата, і працює він на український інтерес.
3: Що це за підрозділ? Якщо коротко, це ті, кого викликають, коли вже ніхто інший не може впоратись. ЦСО А – це боротьба з тероризмом, звільнення заручників, знешкодження диверсійних груп, штурми найнебезпечніших об'єктів, контррозвідка та спецоперації глибоко за лінію ворога.
2: Сідай, 5, Костя, видихай, молодець. Люди, насправді, от якщо без цих рожевих окулярів, які заходять туди, куди нормальні люди навіть бояться дивитися. Оце правда. Є трошки цікавих фактів, їх не побачиш в новинах часто. Або взагалі не побачиш.
3: Бо
2: найуспішніші операції «Альфа» залишаються секретом. Якщо про них не говорять, значить все зробили правильно. Да. Ну і під час повномасштабки, як тільки вона почалася, ТСО А билися в самому Києві, були і штурми, і засідки, і зачистки. Ну, зрештою, часто вони це навіть робили на межі самопожертви.
3: Буча, Ірпінь, Гостомель, Харків, Авдіївка, Бахмут, «Альфа» працює там, де гаряче. Вони нищили ворожі ДРГ, рятували наших бійців із оточень, розвідували позиції ворога. Коротше, ну вони невидимий фронт війни, але без них Україна не зможе тримати оборону так довго.
2: Як ти красиво сказав, Костя. Гасло ЦСО А. Якщо, можливо, хтось забув, то краще нагадаю я, чим вони. Життя батьківщині, честь нікому.
3: Так.
2: І давайте будемо відверті, це не просто про слова. Багато бійців «Альфи» загинули, на жаль, виконуючи свої завдання. Часто навіть безіменними для широкого загалу.
3: За підсумками 2025 року «Альфа» завдала противнику мільярдних збитків, знищуючи системи протиповітряної оборони, радіолокаційні станції, техніку та інші важливі військові об'єкти.
2: Якоюсь мірою вони фінансісти, Костя. Станом на сьогодні «Альфа» залишається одним з найефективніших і найнагородженіших спеціальних підрозділів України. Багато її бійців відзначені державними нагородами, а серед особового складу є і герої України.
3: Тому сьогодні день поваги до тих, кого ми не завжди бачимо, але хто тримає спину України, коли стає найважче. Як кажуть про них самі бійці, ми не герої. Ми просто робимо свою роботу.
2: Вау. Ну, Костя, скромність, знаєш, це також їхня риса.
3: Дуже прикро, що в тебе немає цієї риси.
2: І в тебе. Чому ми голоси змінили?
3: Ну, тому що ми в радіо
2: говоримо про ЦСО А. Зі святом вас, хлопці і дівчата. Дякуємо.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
9: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
10: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
11: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
12: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
13: смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
14: З кайфом я футбол включив,
15: бо я чіпси Лейс купив.
14: Акційний код із пачки ввів,
15: бо я чіпси Лейс купив.
14: В розіграші переміг,
15: бо я чіпси Лейс купив.
14: Хочу виграти мільйон,
15: з Лейс смакуємо футбол.
16: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
17: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Ранкове шоу «Заряджай». На радіо Байрактар.
18: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги автомобілів.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Я пропоную до четверга змінити трішечки джингл. Ну, який Костя Ізюмов? Ну, якщо в ефірі тільки Саша Крамар. Костя Ізюмов, на жаль, відсутній. Поїхала людина по своїм військовим справам. Працює на нашу перемогу. Костя, ой, величезне тобі за це дякую. І за те, що наближаєш нашу перемогу, і за те, що не приходиш. Нам так спокійно, з Ілюхою, з нашим звукорежисером. Так добре. Але, Костя, ну, якщо ти нас зараз слухаєш, ми працюємо на славу, ми не здаємося, ми відповідальні працівники з Ілюхою, тому про що говорили українці, готуємо щодня, щоб і ти, і всі українці розуміли, що відбувається в світі. Якщо ми всі готові, Ілюха, ти готовий? Киваєш, готовий. Поїхали!
0: Про що говорить?
1: Вчора українські військові ракетами уразили завод з виробництва електроніки для російських ракет «Іскандер» та «Х-101», що розташований в російському Воронежі. Потерь є і, вроді кажуть, як багато.
2: Да ладно, баби ще наражають. Помните це?
1: Як то кажуть, вигоріли на роботі. Я вибачаюсь. Мешканка Дніпра скаржиться, що на дитячому майданчику росте конопля.
3: Ні, ну я бачу, що це наркотик, ну садили ж помідори.
1: Але неназвані очевидці кажуть, що скаржилося з посмішкою на обличчі. До 30-ї річниці Конституції України вперше створено її повний переклад українською жестовою мовою. А, то я не мовчу, то я лайк рукою показую просто, ну, жестово жмо. Ну і в Черкасах чоловік плавав на сабборді на пляжі і зловив товстолоба голими руками.
4: Справжні рибаки не ті, хто ловить рибу. Справжні рибаки ті, хто тяне сотку на рибалку.
1: Так, не можна, Ілюха, не, ми не пропагуємо тут алкоголь. Я подумав, у мене батя рибак, куплю йому оцей сабборд, може хоч так клювати почне, а то все їздить, а риби все немає. А так, можливо, буде. І відпочине, і рибки наловить. Отакі от новини станом на 8.19 в Україні. Всім доброго раночку. Далі у нас музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. Сьогодні друга велика піца за 85 гривень.
1: Domino's Pizza.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні, 23 червня, Альфа відзначає 32-гу річницю з дня

0: з СБУ і з людьми, які наближені до СБУ, що про цих людей будуть ще знімати фільми, і повірте, ці фільми будуть просто нереальні. Дуже шкода, що ми не знаємо якісь спецоперації, ну, можливо, це на краще, але все ж таки. Хлопці, дівчата, дякуємо вам за вашу службу, бережіть себе, як любить казати Костя, і свій особовий склад, а ми поки що поговоримо про погоду. Ну, така вже у нас робота. Поїхали.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: На заході сьогодні 25-27, середня температура, тепліше буде в Ужгороді до плюс 29, можливий невеликий дощ у всіх західних регіонах, крім Ужгорода. На півночі 24-26, також можливий невеликий дощ на Житомирщині і Сумщині. Сталевицький до плюс 28, накрапатиме в Донецьку. Південь 29-31, в Одесі до плюс 27, дощитиме в Миколаєві і Херсоні, в українському Криму плюс 28, без опадів. В центральних областях 25-27, також накрапатиме. І в столиці сьогодні максимум плюс 28, опадів не передбачається. Наразі в Києві сонячно і плюс 22.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти.
1: Київ – наступне місто, де буде запущений пілот 5G.
2: Пілот 5G?
1: Да.
2: Це що, якийсь новий літак чи що?
1: Інтернет, Костя, інтернет.
2: А на що воно?
1: Ну, щоб відео не обривалось на моменті, а тепер я розкажу вам, як правильно писати пісні в риму. Бо є відчуття, що ти ніяк не додивишся
2: його. Дуже смішно.
1: Значить, є домовленість з операторами про чіткий дедлайн. 3G повністю вимкнуть, тобто замінять до 1 січня 31-го року. Про це заявив заступник Мінцифри.
2: А на що 3G відключати? Що відбувається?
1: Ну, Кость, давай так. Уяви, що інтернет в телефоні – це дороги.
2: Тоді ми без інтернету, Саш, все логічно.
1: Ну, не зовсім. 3G – це така стара двосмугова дорога, де всі їдуть повільно і часто стоять в заторах.
2: Так.
1: 4G – ми зараз теж його маємо. Вже нормальна траса. А от 5G – це такий новий автобан, де все літає дуже швидко і без заторів.
2: Чуже, а можна все-таки почати з доріг у нас в Україні?
1: Не нуди. Інтернет стане швидший, стабільніший, зв'язок в людних місцях буде краще. Типу там концерти, метро, центр міста – все буде набагато краще.
2: Ні, цього достатньо, в принципі.
1: Добре. А якщо я тобі скажу, що 5G – це не тільки про телефон, і про те, щоб, а про те, щоб працювали розумні камери, безпілотники, різні системи безпеки, навіть медицина, типу там буде передача даних без затримки.
2: Тобто це більше про інфраструктуру країни, а не тільки, щоб швидше TikTok грузився, правильно?
1: Так і є, Костя.
2: Зрозуміло. А дорого виходить це задоволення?
1: Ну, десятки мільйонів доларів.
2: То може все-таки дрони на фронт чи дороги, я
1: не
2: знаю.
1: То ж не держава дає бабло.
2: А хто?
1: Оператори. В Україні мобільний зв'язок – це ж бізнес. Ну там, знаєш, Київстар, Лайфсел там і всі інші. От вони будують вишки, купують обладнання і запускають 5G. Держава продає частоти, тобто дозволяє користуватися ефіром, встановлює правила і контролює процес.
2: Почекай. Оператори ж зароблять з наших абонплат?
1: Заробляють, да, Костя.
2: Тобто тарифи можуть піднятись?
1: Ну, скоріш за все, да.
2: Так, спочатку яйця, потім бензин, часом тарифи операторів. Ні, все це не для мене. Купую хату в селі і переїжджаю.
1: І що ти там будеш робити?
2: Саша, зливатись з природою.
1: Ти що, серйозно?
2: Ну а що, Саш, тільки уяви. 6 ранку, легенька роса, ти босими ніжками виходиш, починаєш радісно бігати. Голий! І найкраще, ніхто не знімає сторіс, бо зв'язку нема. На сніданок зірвав щось з грядки, з'їв. І скільки там калорій, фіг його знає, бо ж інтернет нагрузиться.
1: Ну, да.
2: Нікуди
1: да.
2: не поспішаєш. Бо тупо немає куди. Максимум дійти до сусіда, поговорити про життя хвилин 40. Приходиш, він теж голий, бігає, щасливий, тобі якось незручний. А що, температура плюс 18, вже тепло.
1: Да.
2: Ніч проходить, пахне сирістю, травою, димкою з печі. І ти розумієш, що це життя. Справжнє.
1: Звучить красиво, Костя, але тебе не зрозуміють сусіди.
2: Чого?
1: Ну, бо там кожна друга бабуся вже давно знімає TikTok-тренди. Кость, ну подумай сам.
2: Ідеально, ідеально. Бо навіть не знаєш, скільки там калорій. Ну, слухай, що нам дає той інтернет?
1: Кость, найголовніше – це покращення роботи інфраструктури. Це найголовніше. Ну, і, звичайно, не буде тупити відео, а як краще писати пісні в риму.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти. Реклама на радіо «Байрактар».

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені звички в привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
3: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pv.ua/terms.
4: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточните у продавців консультантів.
5: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що маринаде.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині. Морози.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Я біжу на

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: На міжнародній виставці Євросатори в Парижі українські розробники представили наземний пусковий комплекс Dragon. Дуже прикольна штука. Я подивився в інтернеті, як вона виглядає. Супер якось по-сучасному. Якесь таке, ніби ніде такого раніше не бачив. Це придумали наші українці, і там є дуже багато цікавих фактів. Так як, що, так як Костя Ізюмова сьогодні немає, будемо без пісні. Може, це найкраще, да, Алюх? Так як останнім часом Костя співає пісні, то краще і без них. Давайте поговоримо про цю пускову установку. Поїхали.
0: Курс молодого бійця.
1: Так, Dragon – це новий український наземний пусковий комплекс протиповітряної оборони. Тобто це наша така собі ППОшка. Значить, це класичний приклад української винахідливості. Розробники взяли авіаційні ракети повітря-повітря, які зазвичай вішують на винищувачі, і навчили їх запускати з землі по повітряних цілях. Все, що ми можемо, це придумувати щось нове і круте. Ну, не все, що ми можемо. В чому наша перевага? Це ми можемо придумувати будь-що, переробляти. І, як кажуть самі хлопці Збройних сил і Сил оборони, дайте нам ізоленту і скотч, ми все полагодимо і все скрутимо докупи. Найголовніше, що цей комплекс гібридний і всеїдний. Ну, це простими словами. Він може стріляти як старими радянськими запасами, так і сучасними західними ракетами. Дивіться, є радянські такі, як R-60 та R-73, їх в Україні залишилось чимало, тепер їх використовують для захисту неба. Вони стріляють від 5 до 15 кілометрів. Далі, американський IM-9M Sidewinder, відомі та ефективні західні ракети, дальність у них 8-10 кілометрів, там є ще покращена версія, яка стріляє до 30 кілометрів, і, власна наша українська ракета ST-100 в майбутньому туди ще планують інтегрувати і нову українську розенітну розробку. Угу. Як це працює? Значить, дивіться. Комплекс керується дистанційно. Це дуже важливо. Тобто його привозять вантажівкою, ставлять. На розгортання потрібно хвилин 15, пишуть. Після того оператор десь ховається. В ідеалі, я так думаю, можливо, в якомусь навіть в бункері. І він керує дистанційно, значить, цією ППОшкою. Це дуже важливо, тому що оператор знаходиться в безпеці. Він може безперервно працювати в активному режимі до 8 годин. Я не про оператора, а про саму пускову установку. І чекати в режим бути в режимі очікування до 14 діб. Це дуже важливо, тому що можна розгорнути і, типу, знаєте, чекати, поки почнеться оця масована, на жаль, знову почнеться масована атака, і він може просто 14 днів чекати і потім собі працювати 8 годин. І він має причіп, який називається Балу та рідкий азот. Значить, розробили цей спеціальний причіп, він возить з собою 6-8 додаткових ракет і 240 літрів азоту. Оці 6-8 ракет, я почитав, їх, на жаль, не можна автоматично встановлювати, тобто по якійсь одній кнопці. Це потрібно робити хлопцям або дівчатам, які обслуговують Dragon. Це перші моменти. І другі моменти, на саму пускову установку поміщається всього 3 ракети, і далі потрібно її перепаковувати. З приводу азоту, для чого він потрібен? Він потрібен для того, щоб заморозити або охолодити теплові головки самонаведення ракет. Я знову ж таки заліз в інтернет і почитав, для чого це робиться. Дивіться, це ракета, яка, значить, на своїй головці має такий, скажімо так, тепловізор, який летить по тепловому сліду за якоюсь певною там ракетою, да? Або за дроном, який хоче атакувати наші міста. Коли ці ракети причіплені до літака, літак швидко летить, ця боєголовка охолоджується, не боєголовка, а сама головка ракети охолоджується, і коли її запускають, вона може легше зловити тепловий слід ракети чи дрона. Але якщо пускова установка стоїть на землі і температура, умовно, як зараз, плюс 30, головка нагрівається і вона може сама себе збивати з маршруту. Саме тому перед запуском вона якось охолоджується за допомогою цього азоту, вилітає і краще ловить ціль. Отака от розробка українська. Це найголовніше, що це українська розробка, і я впевнений, що рано чи пізно ми будемо і це продавати за кордон, тому що у нас уже стільки винаходів, що прям ого-го. Пишаємося кожним, хто розробляє ці історії, і пишаємося кожним, і вдячні кожному, хто захищає наше небо. Дякуємо вам, рухаємося далі.
0: Ранкове шоу «Заряджай». на радіо Байрактар. Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
3: Акція діє 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
0: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:57 в Україні. Всім доброго раночку. Зараз буде інформація на правах реклами. І інформація для людей старше 55 років. Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно. Саме для цього LifeSell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безліміт в мережі LifeSell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номером. Дізнавайтеся більше на lifesell.ua. Це була реклама. Ну а в новинах за 3 хвилини Кирило Модренко розкаже про те, що в Софії Київській встановили 28 сейсмодатчиків. Для чого це зробили? Чим вони нам допоможуть? Почуємо в новинах. Дочекайтеся, будь ласка. Кирило готувався.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Зранку окупаційна армія атакувала передмістя Харкова. Інформацію щодо пошкоджень та постраждалих уточнюють. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 118 зі 135 шахедів та дронів інших типів. І про приємне. Після повторної атаки сил оборони палає морський порт в окупованій Керчі. Також пожежі спалахнули на території порту Кавказ у Керченській протоці, під станції Насосна в Іч Кінському районі та на Арбатській стрілці. Додам, росіяни продовжують евакуацію з Кінбурнської коси. Сили оборони перерізали рашистам логістику. І про відбудову. Уряд додатково виділив 175 мільйонів гривень на відновлення 8 житлових будинків у Дніпрі, які пошкодили російські атаки. Кошти надійдуть зі спеціального фонду ліквідації наслідків збройної агресії, передбаченого державним бюджетом. Центр спецоперацій А Служба безпеки України відзначає 32-ту річницю створення. Це еліт. Ні, підрозділ, воїни якого виконали вже десятки успішних спецоперацій у ворожих тилах, що змінили хід війни. На рахунку Альфи до 20% усіх витрат ворожої піхоти. У Софії Київській встановили 28 сейсмодатчиків, які відстежуватимуть вплив ракетних ударів, вибухів та інших зовнішніх чинників на пам'ятки. Система, яку профінансувало ЮНЕСКО, допоможе зрозуміти, які точки, можливо, треба буде підсилювати, щоб зберегти споруду. Нагадаю, торік у червні вибухова хвиля від російського обстрілу пошкодила карниз на головній апсиді храму. І на сам кінець, сьогодні Івана Купала. Це одне з найдавніших та наймістичніших свят. Традиційно, як стемніє, молодь стрибатиме через багаття задля ритуального очищення від гріхів. Крім того, дівчата пускатимуть по воді плетені віночки, аби знайти свого коханого.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Хотів поговорити трішечки про таку, знаєте, важливу тему, коли є дві людини, які, значить, понтуються, хто краще. От. І от зараз це дешеві понти, це коли кажуть, у мене три Тесли, я літав в Дубай у відпустку, я красивий канадець, там, я дуже розумний. Справжня розкіш. Це волосся після 30 років на голові, люд. Повірте мені і Ізюмову Лисіючим двом чоловікам, вони знають, про що вони говорять. Які Тесли, дайте мені пучок волосся, киньте осюди нам на маківку, і я буду задоволена, найщасливіша людина у світі. Да, проблеми людей після 30 волосся. Ну, нічого. І з цим, як то кажуть, справимося. На краняк постражемося на лисо і будемо з Костю ходити, думати, що ми Дуейн Джонсон. Але насправді всі ми знаємо, хто ми, да? Сьогодні про погоду на заході 25-27. Тепліше буде в Ужгороді до плюс 29. Можливо, невеликий дощ у всіх західних регіонах, крім Ужгорода. На півночі 24-26, також можливий невеликий дощ на Житомирщині і Сумщині. Сталевий схід прогріється до плюс 28, на Карпатах в Донецьку. На півдні 29-31, в Одесі до плюс 27, дощитиме в Миколаєві і Херсоні. В українському Криму до плюс 28, без опадів. В центральних областях 25-27, також невеликий дощ. І в столиці сьогодні максимум плюс 28, опадів не передбачається. Наразі в Києві сонячно і плюс 22.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: претензія.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: 23 червня 1917 року, ну буквально от нещодавно, трошки більше 100 років тому, українці офіційно сказали тимчасовому уряду в Петрограді досить чекати, тепер ми самі керуємо своїм домом. Все, крапка. І саме цього дня на Софіївському майдані в Києві Володимир Винниченко зачитав перший універсал, який проголосив автономію України. Дуже визначна подія для нашої історії, але потрібно розібратися, що відбувалося за лаштунками цієї історичної драми. Наша історія, давайте послухаємо.
1: Наша історія.
2: Так, ну уявіть собі ситуацію. В Російській імперії щойно скинули царя. При владі в Петрограді, це Санкт-Петербург теперішній, сидить тимчасовий уряд. В Києві збирається Українська Центральна Рада на чолі з Михайлом Грушевським. І це такий собі тимчасовий український парламент. Українці по-хорошому просять Петроград. Дайте нам автономію. Ми хочемо самі керувати своїми школами, судами, землею, але залишаємося в складі нової демократичної Росії. Демократичної Росії. Смішно. Ну, що робить Петроград? Тягне час, каже, ой, та зараз не на часі, війна йде, от зберуться установчі збори, колись потім, тоді й поговоримо. Коротше, по суті, українців просто послали, але дуже дипломатично. Центральна Рада зрозуміла, що чекати з моря погоди немає сенсу, до того ж в Києві якраз проходив величезний військовий з'їзд. Солдати українці буквально тиснули на Грушевського і на Винниченка, чого ви з ними цяцькаєтеся, оголошуйте владу. І от, 23 червня, виходить документ з гучною назвою «Перший універсал». Слово «універсал» спеціально витягли з козацьких часів Богдана Хмельницького, щоб у людей одразу виникали правильні асоціації про волю та про козацьку славу. Що було в документі? Ну, головний посил універсалу можна звести, напевно, до трьох основних тез. Перше – це те, що ми будемо самі за себе. Віднині ми самі будемо творити своє життя. Друге – це не буде повний розрив. Тобто ми не відділяємося від рашки, це важливий був нюанс для них, але закони в Україні приймає наш український парламент. Ну і податки. Українці мають платити особливий податок, він називався на рідну справу, в свою скарбницю, а не віддавати все в Петроград. Розумно? Розумно. І цей день був не просто радісним святом, він був сповнений шаленого ризику, внутрішніх суперечок. Ну, це завжди так, коли ти хочеш зробити щось своє, а поруч рашка. По-перше, був трішечки страх перед хаосом. Керівники Центральної Ради, особливо Грушевський і Винниченко, заперечували повну незалежність. Вони були соціалістами і щиро вірили в братерство народів і федерацію з Росією. Вони боялися, що якщо ми повністю відділимося, то рашка піде на нас війною. Далі був шалений блеф. Оголошуючи автономію, Центральна Рада дуже ризикувала. В них не було реальних важелів влади, грошей чи повністю підконтрольної армії. Ну і для російського уряду це був шок. Будемо відверті, вони вважали Україну просто півднем Росії, а тут український рух опа і хоче стати повністю автономним і щось сам собі вирішувати. Тому це було не дуже приємно для нас в майбутньому, тому що московська, ну давайте так, Петроградська Рада, вона приїхала, вона багато спілкувалася, а-ля типу дипломатично. Закінчується тим, що до кінця 1918 року ніякої Центральної Української Ради не було, нічого нашого вже не працювало, але в той момент, 23 червня 1917 року, це не було підписання папірців в кабінеті. Да? Це був справжній такий рок-концерт, його називають, початку 20 століття. Софіївський майдан в Києві, забитий людьми вщент, військові, селяни, студенти, були всі. Коли Винниченко читав текст, площа ревіла. Люди плакали, обіймалися, співали гімн. І це був якраз такий момент неймовірного національного піднесення, коли люди вперше відчули, ми господарі на своїй землі. І якраз таки це був, напевно, той момент про незалежність, яку ми маємо тепер. Історія важка. Її потрібно вивчати для того, щоб не повторювати своїх помилок. Але, як ми бачимо, незалежність дається нелегко. Ну, особливо, коли в тебе сусід, країна, гній, рашка. Але історію потрібно вчити.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
0: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Відкриваємо для себе нові місця відпочинку в українських горах. Разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Криворівня – це ті самі Карпати з тіней забутих предків. Серце Гуцульського краю на березі Чорного Черемошу. Колись тут проводили літні місяці Грушевський, Франко, Коцюбинський. А потім воно стало відомим на увесь світ завдяки геніальному фільму Параджанова. До речі, хату Івана, де знімався фільм, можна відвідати і зараз. Взимку у Криворівні можна побачити гуцульське святкування Різдва біля знаменитої дерев'яної церкви, а влітку і восени назбирати грибів на лісистих схилах. Дорога до Ворохти займе до години часу автівкою. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
11: Реклама.
12: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
11: Реклама.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Костя Ізюмов сьогодні відсутній, буде в четвер. Сказав, що поїхав по своїм військовим справам. Костя, не засуджуємо, підтримуємо і дякуємо за те, що наближаєш нашу перемогу. А ми будемо говорити з Ілюхою, нашим звукорежисером, про дуже важливу історію. До 30-річчя нашої Конституції її текст вперше в історії повністю переклали українською жестовою мовою. Ну уявіть собі, це не просто такий буде сухий звіт, чи там кілька головних статей. Це буде повноцінна відеоверсія всього основного закону держави. Проект реалізував громадський рух «Соціальна єдність», за що ми їм дуже сильно дякуємо, за підтримки Міністерства соціальної політики України. Це дуже важливо. Наша продюсерка Олена Зінченко вивчає жестову мову для себе, для розвитку. Там насправді дуже важко. Там дуже багато літер, дуже багато позначень, визначень і так далі. Вона відрізняється від нашої там усної чи писемної мови, і це важливо. Важливо для людей. Чого цього не зробили раніше? Да? По-любому, буде логічне питання. Конституції вже 30 років. Невже за цей час не можна було зробити ось цю історію, перекласти? Насправді, все значно складніше, ніж здається. Дві головні причини, чому це затягнулося. По-перше, міф про те, що вони ж вміють читати. Насправді, в суспільстві ніхто не задумувався, але довго існувала помилкова думка, що людям з порушенням слуху переклад не потрібен, бо є ж друкований текст. Але річ в тому, що для багатьох людей, які втратили слух, першою і рідною є саме жестова мова. І вона має свою граматику, свій порядок слів, свою логіку. І вона кардинально відрізняється від словесної, писемної мови. Те, про що я сказав на початку. І читати складні юридичні терміни звичайною мовою для них, ну, це як для нас, знаєте, читати закони іноземною мовою, яку ми наче й вчили, але юридичних тонкощів не знаємо. Це перше. Друге, це пекельна складність перекладу. Конституція – це ж збірник дуже специфічних термінів. Суверенітет, узурпація, презумпція невинуватості, імпічмент. Ну, в жестовій мові просто немає готових простих жестів для кожного такого слова. Тому перекладачам потрібно було проробити колосальну роботу. Не просто механічно показувати літери, а адаптувати оці юридичні конструкції так, щоб передавати точний зміст. Це дуже важко, але вони це зробили. Чому це круто? Я навіть не знаю, чи є тут якась погана сторона, можливо, тільки та, що можна було це зробити раніше, але все ж таки, я поки що бачу тільки одні плюси. Конституція – це договір між державою і громадянином. Да? Там записані наші права і обов'язки. Якщо людина через те, що втратила слух, не може повністю зрозуміти цей документ, вона ж типу автоматично стає незахищеною. А тепер понад 200 тисяч українців, саме стільки людей, кажуть, в Україні користуються жестовою мовою, отримали прямий доступ до своїх прав. Без посередників, без перекладачів, без нотаріусів. Просто самі зможуть собі читати свої права і обов'язки. Далі. Це крок до безбар'єрності. В часи війни зараз доступ до інформації став дуже критичним. Багато людей з порушенням слуху перебувають в зоні бойових дій або стали переселенцями, і їм потрібно знати свої права і обов'язки так само, як і всім іншим. Те, що повністю переклали саме Конституцію, дає таку трошки планочку, да? Але все ж таки сигнал для всієї системи, що державні сайти, суди, соціальні служби, якісь ключові закони, реформи і так далі, також повинні перекласти це на жестову мову. І це інклюзивність, це про інклюзивність, це дуже важливо. Як буде виглядати на практиці? Проєкт створений в форматі якісних відеозаписів. На екрані професійні сертифіковані перекладачі жестової мови синхронно будуть відтворювати кожну статтю. І текст розбитий по розділах, щоб користувачам було максимально зручно знаходити потрібну інформацію. Наприклад, там права людини, або обов'язки, або робота Верховної Ради і так далі. І ці відео будуть у вільному доступі на державних ресурсах і на платформах громадських організацій. Я вважаю, що це найкращий варіант відсвяткувати День Конституції України. Нехай для когось десь буде це таке, знаєте, формальне святкування ювілею, але для нас це буде все-таки історія про те, що через 30 років незалежності основний закон нарешті заговорив мовою абсолютно всіх своїх громадян. Я вважаю, що ми зробили крок, такий великий крок від декларування рівності на папері до реальної поваги до людей. І дякую всім, хто до цього долучився.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
4: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
5: За малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням. Поза медицинською процедурою з лікарем.
6: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна – разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

втрачений рай, і своє вигнання, і з дитинства, можливо, чи то зі спальні, де не чутно ні стогону, ні мовчання.

0: можливості кожного українця. І кожному з тих, хто дотичний до цього, ми дякуємо. Далі про погоду.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: На заході сьогодні 25-27 середня температура. Тепліше буде в Ужгороді до плюс 29. Можливо, невеликий дощ у всіх західних регіонах, крім Ужгорода. На півночі 24-26. Також можливий невеликий дощ на Житомирщині і Сумщині. Сталевий схід прогріється до плюс 28. На Карпатах в Донецьку. На півдні 29-31. В Одесі до плюс 27. Також на Карпатах в Миколаєві і Херсоні. В українському Криму до плюс 28 без опадів. В центральних областях 25-27 невеликий дощ. І в столиці сьогодні максимум плюс 28. Опадів не передбачається. Наразі в Києві сонячно і плюс 22.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: чоки, вилазять. Ну, а мені це поприкольно.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти.
2: В Україні є своя антибалістична ракета.
3: О, а казали, ракет нема, то виходить, що брехали?
2: Ну, не зовсім, Костя. Нашу ракету протестували, вона злетіла на висоту 25 кілометрів. Це якраз рівень американського Петріоту.
3: Так.
2: Кажуть, що вона дуже швидка, не летить швидкістю до 2000 метрів за секунду. І якщо все піде за планом...
3: Та ну ні.
2: Так, Костя, то її масове виробництво хочуть запустити вже цього літа, тобто в серпні 26-го року. Будуть випускати по 3 штуки на день, тобто повністю готові комплекси мають стати на захист нашого неба десь в 27-му році.
3: Живучи в Україні, використовувати фразу «все піде за планом» вже навіть смішно.
2: Вже навіть не смішно, Костя.
3: А, ну так, я
2: це правильно. Да. Да. Але, дивіться, головний плюс цієї ракети.
3: Який?
2: Вона майже в п'ятеро дешевша за американський Петріон. Тобто коштує 700 тисяч доларів замість 4 мільйонів.
3: Ща викладу в кармані.
2: Давай, Костечко, давай.
3: Мене, да.
2: Нам не треба вигадувати все з нуля, бо Україна робить саму ракету, а європейці будуть до неї давати свої найкращі радари і системи управління.
3: Нормально.
2: Зокрема, німці. Якщо запустимо власне виробництво, ми нарешті станемо незалежними і зможемо самі захищати свої міста і не ходити ні в кого, нічого не клянчити.
3: Я б не поспішав радіти.
2: Ну, звичайно, щоб Ізюмов і не понудив, то день же ж в одне місце
3: ну,
2: піде.
3: Ну, серйозно, Саш, експерти кажуть, що наша ракета наводиться за теплом двигуна цілі, а ворожу балістику легко обманути фальшивими тепловими спалахами, через що ми можемо просто промазати.
2: Так.
3: Крім того, запуск виробництва повністю залежить від німецьких постачальників деталей, і будь-яка затримка з їхнього боку зірве всі графіки.
2: Ще польські кордони,
3: Та й загалом просто злетіти на висоту – це одне, а от реально влучити в найшвидкісний кінжал в справжньому бою – це вища математика, яка потребує щороків складних тестів.
2: Чуєш, а от той експерт, про якого ти казав на початку, це не ти часом?
3: Не я, Сашо.
2: Не ти. Ну, добре. Пісню підготував?
3: Та де там? Я ж навіть не знаю, як її звати.
2: Ракету ти маєш на увазі?
3: Ну,
2: придумай, Костя.
3: Євробляха.
2: Поясни.
3: Ну, корпус наш, міський радар європейський, коштує дешевше.
2: А, добре. Ще?
3: iPhone SE.
2: Так.
3: Ніби і виконує функції флагмана, збиває балістику, але корпус старий, екран маленький, таке стареньке вже коротше.
2: Добре, добре.
3: Ну і німецька обіцянка.
2: А це?
3: Ідеальна назва, враховуючи, що ми чекаємо від німців деталі і, в принципі, всяке бувало, Таурус Монський, який вже не можна дочекати.
2: Знаєш, які реальна назва, Костя?
3: Яка? Ідеальна назва збережена життя, мені здається.
2: Красиво,
3: українців.
2: Красиво.
3: І якщо
2: красиво.
3: Воно піде з виробництва, їх стане набагато більше. Тому чекаємо з нетерпінням.
2: Фрея.
3: Фрея?
2: Фрея.
3: Окей. Хай буде.
1: Ранкове шоу «Заряджай».
4: Заряджай.
1: На радіо Байрактар. Найкращі моменти.
4: Реклама.
1: На радіо Байрактар.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
9: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена –
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
12: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
13: Це була реклама на Радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Гра «Словниковий запас».
1: Гра «Словниковий запас». Гра, в яку ми з Костю граємо щодня, тому що ми хочемо вивчити українську мову як найкраще, як наша продюсерка і редакторка нашого шоу Олена Зінченка.
2: Знаєш, майстра, да.
1: Костя,
2: буде важко.
1: Рано чи пізно ми мусимо це зробити. Ми ж з тобою стараємося кожного дня. Вона готує для нас українські рідкісні слова, значення яких ми навряд чи знаємо або розуміємо. Так от, наше завдання з Костю – утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на фантазію. От і все.
2: Більше на фантазію. Що там сьогодні за слово, Оленка?
1: Доброго ранку.
3: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «баляндраси».
1: Добре. Далі музика української перемоги.
2: Ми, наче, казали, що вони не матюкались в ефірі.
1: Тоже, да. Щось схоже.
2: Так, ну, давай, якщо серйозно, я думаю, що це... точити розмови, типу...
1: Ляси точити.
2: Так, да, ляси точити. От в мене такий дуже простий приклад. Вчора відпочивали з коханою вдома, півдня сиділи, точили баляндраси під полуничку.
1: О, непогано. Я також думав, що, можливо, це щось про багато говорити, але склав зовсім інше речення. Всі тренери кажуть, що під час схуднення баляндраси йдуть останніми. Бісять мене, блін.
2: Це бакіті. Ясно. Оленка, яка правильна відповідь?
3: Баляндраси – невимушена розмова ні про що. Порожні, несерйозні балачки.
1: Да.
3: У реченні це звучить так.
1: Кажи.
3: Усі ми іноді любимо баляндраси розводити.
2: Да, але іноді, як послухаєш нас з Крамером, то хочеться вуха закрити, бо починає кров текти від нашої іноді неідеальної української.
1: Але бач, Костя, ти сказав правильно. Да, як. Да, я також догадувався, що це означає, але ну, куди ж без гумору.
2: Ну, стільки практики, Саша, стільки згоден, користуватися Укр без проблем від Олени Зінченко. Ну, на секундочку.
1: Це такий курс.
2: Да, це такий курс, який також ви можете використати для того, щоб знати українську набагато краще, бо мова відкриває більше, ніж двері.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Реклама. Хрум кого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
6: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
7: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
6: Деталі на сайті lavina.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
8: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
9: Раз

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9:55 в Україні. Ти мене, Ілюха, пізніше включив. 9:55 в Україні. Всім доброго раночку. Інформація важлива, тому що вона на правах реклами, а ще й важлива для людей старше 55 років. Навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант? LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Всі деталі на lifecell.ua. Це була реклама, ну а Кирило Модаренко не на правах реклами розкаже, що відбувається в Криму, а там справжнє літо, справжнє пекло. Правда, це пекло від сил оборони України. Знову щось уразили, знову кудись попали. Ай, як гарно палає. Детальніше Кирило Модаренко в новинах за 4 хвилини. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Моя мелодія як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами, і чекає знов пісень.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Екстремальна спека у нас в Західній Європі, дуже високі показники температурні. На жаль, є люди, які загинули. Детальніше про це зараз розкаже Кирило Бондаренко. У нас в Україні поки що аномальної спеки не передбачається, ну, як мінімум, до кінця цього тижня. Далі будемо вас про все інформувати, а зараз Кирило детальніше про це і не тільки. В новинах Кирило, доброго ранку, бачу трішечки вспотів, нічого, така робота, поїхали.
0: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нашу оборону. Підрозділи безпілотних систем з початку року вразили понад 800 тисяч цілей окупаційної армії. По кожній є підтвердження. Оборонці убили чи поранили близько 170 тисяч рашистів. Також у списку засоби ППО, артилерія, безпілотники, наземні роботизовані комплекси, транспорт, штаби, склади та засоби РЕБ. Станом на сьогодні дрони забезпечують більше 90% уражень. Патрульна поліція Києва представила нового очільника. Це майор Єгор Голубов, який раніше командував батальйоном поліції в Краматорську та Слов'янську на Донеччині. Голубов у поліції з 2016-го. Його попередника звільнили після квітневого теракту у Києві, коли двоє поліціянтів утекли з місця стрілянини, залишивши цивільних. І до новин з тимчасово окупованого Криму. Зранку прилетіло по Камиш, Бурунський та Цукарчі. Через це Бестрому, Євпаторія, Саке, Красноперекопськ, Джанкой, а також Красноперекопський, Сак, Джанкойський та Красногвардійський райони. І про екстремальну спеку у Західній Європі. На півдні Франції двоє маленьких дітей померли від задухи у машині. Ще троє літніх людей померли через проблеми зі здоров'ям, спричинені 42-градусною спекою. У спробах охолодитись у водоймах сталося 13 випадків утоплення. Хвиля спеки охопила більшу частину Європи. Вона дуже повільно затягує тепле повітря з Північної Африки. Вітру чи бризу, які принесли полегшення, практично немає. Має, кажуть кліматологи. І на сам кінець новина для ігроманів. Український шутер Sand про галичан у космосі вийшов у дочасному доступі на платформі Steam. Гра ще не завершена, тож охочі можуть затестити механіки та повідомити про проблеми. Події гри розгортаються в альтернативній дизель-панковій версії початку 20-го століття.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Нова пошта втретє написала собі такий допис. Орел може летіти зі швидкістю 50-80 км на годину, але ми доставили його швидше. Два коментаря, які мені сподобалися. Відправили в Польщу бандероль. І другий хлопець пише, я надіюсь, в упаковці. Ой, за що я люблю наших українців, так це за почуття гумору. Ви неймовірні, навіть в цьому ви найкращі. Про погоду на заході сьогодні 25-27, тепліше буде в Ужгороді до плюс 29. Можливо, невеликий дощ у всіх західних регіонах, крім Ужгорода. На півночі 24-26, також можливий невеликий дощ на Житомирщині і на Сумщині. Сталевий схід прогріється до плюс 28, на Карпатах в Донецьку. На півдні 29-31, в Одесі буде до плюс 27, на Карпатах в Миколаєві і Херсоні. В українському Криму до плюс 28 опадів не передбачається. В центральних областях 25-27 середня температура, також можливий невеликий дощ. І в столиці сьогодні максимум плюс 28 опадів не передбачається. Наразі в Києві сонячно і плюс 23.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Сьогодні в гостях ранкового шоу військовий ЦСО АСБУ з позивним «Куля». Доброго ранку. По-перше, я вас хочу привітати, тому що сьогодні день ЦСО АСБУ. Вітаю вас зі святом і дякую вам за вашу роботу.
2: Дуже
1: і всім
2: дякую.
1: Вашим побратимам.
2: Дуже дякую вам за привітання.
1: Хочемо трішки поговорити саме про вас. Ви до повномасштабної війни тренували дорослих і дітей. Мали затишні зали. Розкажіть, будь ласка, що це було за тренування і що з тренерського досвіду, можливо, вам допомогло під час того, як ви доєдналися до війська?
2: Це були тренування функціональні, це були тренування по єдиноборствам, тому що з цього в першу чергу мені допомогло, так це дисципліна і певна культура, тобто це досягання цілей, це працювати завжди на результат до кінця. Я думаю, такі моменти, вони не тільки ССО, там, війську чи ще десь допомагають, а загалом по життю.
1: В принципі, в житті, точно. А функціональні – це щось типу як кросфіт, можна сказати?
2: Можна і так сказати.
1: Можна і так сказати. Добре. 24 лютого вас мобілізували лише в тил, якщо я правильно розумію, бо не було бойового досвіду. Скажіть, будь ласка, от чому не заспокоїлися на цьому? Багато хто так зробив, але ви все одно, як ви сказали перед тим, йшли до цілі і порвались таки на фронт. Чому?
2: Я думаю, тут треба почати з того, що мене не мобілізували. Мені довелось підписати контракт, бо на той момент в військкоматах брали тільки людей з першого резерву. І водночас певне коло моїх друзів, вони пішли не через ТЦК, вони пішли через різні добровольчі батальйони.
1: Угу.
2: І вони все ж таки потрапили туди, куди хотіли, а от мене спіткав певний сюрприз, тобто я йшов військкомат з певною ціллю. Тому треба було просто йти далі. От і все.
1: Окей. Добре, ну, тобто ви одразу розуміли, що коли почнеться повномасштабне вторгнення, ви будете йти там в ТЦК, якось вирішити це питання, і точно підете десь на фронт, не будете сидіти в тилу.
2: Однозначно. Угу. Бо в першу чергу я розумів, що треба допомогти державі, треба допомогти народу побороти цього ворога, і я розумів і розумію надалі свій потенціал, що я можу дати, тому мені завжди мало, скажімо так.
1: Клас. Ну, мені здається, спортсменам завжди буде мало. Завжди хочеться більшого. Добре. ЦСО АСБУ. Якщо простими словами, це закритий клуб, куди мріють потрапити тисячі, але проходять тільки одиниці. Як виглядала ваша співбесіда? Що було найважчим під час відбору підрозділ?
2: Я б не сказав, що було щось важке. Це дуже схоже з співбесідою на роботу. Тому та нічого важкого насправді не було в цій співбесіді. Ти просто розказуєш про себе і ти можеш зацікавити. І тут зразу можна дати пораду всім, хто ще думає з приводу того, щоб приєднатися до ЦСО. Не бійтеся, пробуйте. Якщо у вас є цінності, певні такі людські, да, то ви долучитесь до ЦСО. Ну і фізуха, звичайно, фізуха.
1: От, я хотів запитати, добре, якщо співбесіда була, як співбесіда і в цивільному житті, ви кажете, то от з приводу фізо, там ж також є відбір, правильно?
2: Звичайно.
1: Окей, це було важко для вас чи ні? Як для тренера, напевно, ні, питання риторичне більше, але от для цивільних людей це можливо зробити?
2: Так, це можливо, насправді, на Ютубі це відкрито, угу. Тобто ви можете подивитись в Ютуб, який йде відбор в ССО, які треба здавати нормативи, і просто гарно попрацювати, приділити цьому час. Комусь може 3 місяці, комусь місяць, комусь півроку, але це можливо.
1: Клас. Сьогодні ви командир групи. Що важче, самому от ювелірно навести дрон на ворожий танк чи координувати групу пілотів? Я так розумію, ви командир групи саме безпілотних систем.
2: Так. Угу. Я б сказав так, що немає чогось легкого або важкого в цій роботі. Кожен співробітник, кожен військовий ЦСО, він являється універсальною одиницею, і ми можемо заміняти один одного. Тому найважче, мабуть, це бути універсальним. Але це не стосується тільки командира групи, це стосується будь-якого співробітника.
1: Ну, да.
2: Але нас до цього готують.
1: Але як командир групи, все одно, ви ж несете відповідальність ще й за своїх хлопців і дівчат, тому це, напевно, також доволі важливо і стресово.
2: Я думаю, це питання характеру.
1: Угу.
2: Тобто, як людина відноситься до відповідальності. Якщо для когось це важко, ну, навряд чи він стане командиром групи або там ще вище. Якщо людина за це береться і виконує свою задачу, то які проблеми?
1: Останні 3 місяці ваш підрозділ тримає впевнене перше місце за кількістю знищеної техніки. Клас. Ми не знали про це. І взагалі не тільки техніка, і живої сили ворога. Серед усіх сил оборони, правильно? За
2: саме
1: рахунок
2: так.
1: Чого?
2: І не тільки техніки, і не тільки живої сили, а загалом перше місце по усім цілям, кількісно, якісно, ми лідируємо. І насправді Секрету як такого нема. Секрет, мабуть, якщо він є, якщо його можна звати секретом, він полягає в людях. ССО не дарма є відбір. Він не тільки по фізо, він по якимось розумовим, психологічним моментам відбувається. Тому саме це оточення, воно і створює той результат, який ми маємо на сьогодні.
1: Я так розумію, що є люди, які б хотіли доєднатися саме до вашого підрозділу і допомогти вам і стати також одним із перших. Як до вас доєднатися саме до ЦСО, АСБУ і в цілому, поговоримо за 3 хвилини. Зараз коротка музика української перемоги і повертаємося в ефір.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Нагадаємо, що в гостях ранкового шоу військовий ЦСО АСБУ з позивним «Куля». Ще раз вам доброго ранку. Ще раз вітаємо вас з професійним святом, тому що сьогодні 23 число, а це означає, що сьогодні день ЦСО АСБУ. Скажіть, будь ласка, от день ЦСО А. Чим це свято відрізняється від інших військових днів і як його зазвичай відзначають у вашому колі?
2: Я думаю, якраз таки відрізняється тим, що тут немає якихось традицій, які були з Радянського Союзу. Угу. Тобто це повністю, скажімо так, новий підрозділ в рамках історії, і будь-які традиції, вони зароджуються прямо зараз.
1: Ну, враховуючи, що ваш підрозділ тримає впевнене перше місце за кількістю знищеного всього російського, я думаю, ви так і відзначите сьогоднішній день, ще пару техніки просто спалите, і буде добре.
2: Прямо зараз цей момент хтось відзначає цей день на позиції тим, що уражає ворога і робить результат.
1: Можливо, і ви. Чомусь пульт з боку стоїть? Ну, ладно, не про це. Альфа СБУ завжди була закритим мілітарним підрозділом. Як взагалі змінилася, на вашу думку, культура ЦСО А з приходом Великої війни і людей з цивільного життя?
2: Я думаю, тут якби момент в тому, що нічого і не змінилось. Тобто оцей закритий клуб, який був невеличкий за своєю кількістю, він уже зародив культуру, і зараз просто ця культура, вона масштабується. Тобто люди заходять уже в підрозділ з тою культурою, яка в ньому була започаткована ще раніше.
1: По-любому, є якісь міфи про ЦСО АСБУ. Якийсь міф, можливо, у вас був, коли ви вступали, і він розвіявся після того, як ви стали вже військовим?
2: Я думаю, найбільший міф полягає в тому, що в ЦСО А неможливо потрапити.
1: Да, до речі.
2: Так, і цей міф розвіявся тим, що я все-таки сюди потрапив. І що я можу, до речі, додати до тих людей, які планують все-таки піти в наш підрозділ, це те, що вам допоможе бути не тільки на словах мотивованим, а й на ділі. Угу. Наприклад, якщо ви хочете керувати дроном, хочете бути FPV-шником, подивіться YouTube, почитайте літературу, купіть собі пульт, потренуйтесь на симулятори, купіть собі вупік. Покажіть ділом, що ви дійсно хочете сюди потрапити. Так,
1: да, ну зараз просто мільйон варіантів, як вдома можна погратися, потренуватися і вже прийти хоча б з якоюсь, ну, моторикою рук, умовно. Раніше ЦСО А асоціювався з штурмами і затриманнями в місті більше, так. Да. Зараз ви лідери технологічної війни в полях. Як підрозділ так швидко перевинайшов себе?
2: Тут насправді дуже цікава річ в тому, що це, мабуть, єдиний такий підрозділ в світі, який від антитерористичних операцій перейшов до повноцінних воєнних дій і при цьому показує фантастичний результат.
1: І там, і там.
2: І там, і там, насправді так. І аналогів в цьому в світі немає. Зараз, я впевнений, західні партнери просто стараються не відривати погляд від нас і навчатись у нас.
1: Да.
2: Це насправді круто.
1: Головне, щоб не крали, а, знаєте, приїхали, попросили, гроші заплатили, нам потрібні гроші. Клас. Сьогодні, на вашу думку, що є найбільшим предметом гордості для кожного бійця, який служить ЦСО АСБУ?
2: Це бути частиною найкращих, найдосвідченіших людей. Я думаю, це найбільша гордість, це те, що відрізняє, на мою думку, від більшості підрозділів, це те, що тут кожна одиниця, кожен військовий являється професіоналом своєї справи. Тут немає випадкових людей, тут немає начальників, які нічого не тямлять. І насправді цим дійсно пишаєшся, тим оточенням, з яким ти працюєш, з яким ти воюєш.
1: Ну, я так розумію, що немає начальників, які тільки сидять в кабінетах і тільки роздають накази. Мені здається, що багато з них приїжджає в поля, дивиться, якось аналізує і так далі.
2: Я думаю, якби суміжники знали, з якими званнями хлопці виходять на позицію, перед ними стоять, вони би були дуже здивовані.
1: Окей. Фінальне питання, скажіть, будь ласка, якщо вам потрібні люди саме у ваш підрозділ, або в цілому, якщо людина хоче доєднатися до ЦСО АСБУ, сьогодні, по-перше, класний час це зробити, тому що день народження ЦСО АСБУ, і як це зробити, що потрібно?
2: Насправді, рекрутинговий центр, він відкритий, в соцмережах можна знайти, куди звертатись, куди дзвонити, куди відправляти свою анкету. Можливо, в ваших оточеннях є військові, які не служать ЦСО, але, наприклад, з ким працювали, кого можуть порадити. Інстаграм-сторінки, вони, ну, буквально в дірект написати, хочу у вас служити, як до вас потрапити.
1: А, тобто, якщо ви знаєте знайомих-знайомих, які є в ЦСО А, можна напряму хлопцям написати, і вони допоможуть і так доєднатися.
2: А вже ж, так.
1: Або через сайт.
2: Або через сайт. Тобто, я думаю, зараз не є проблемою знайти знайомих військових,
1: це
2: з якими
1: точно,
2: можна порадитись. Так, але навіть якщо так сталося, що у вас таких знайомих немає, то да, сайт, соцмережі, все відкрито, долучайтесь.
1: Добре, пане Куля, ми вам дякуємо за вашу роботу, дякуємо за те, що ви завітали до нас. Ми розуміємо, сьогодні свято, але ви знайшли час для того, щоб прийти і привітати своїх побратимів. До речі, у вас є така нагода, будь ласка, можете привітати всіх своїх побратимів з професійним святом.
2: Панове побратими, всі, хто знаходиться зараз на позиціях, навряд чи ви слухаєте радіо, але бажаю вам гарного, продуктивного дня.
1: Клас.
2: Дякую.
1: Нагадаємо, що у нас в гостях був військовий ЦСО АСБУ з позивним Куля. Бережіть себе, бережіть свій особовий склад. Слава Україні!
2: Героям слава!
0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива, це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
7: За це я спробувати просто повинна.
8: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
10: Хрещатик люблю.
11: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
12: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
13: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
14: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
15: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
16: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
17: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
18: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
19: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була реклама на Радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Тимчасово окупованому Криму запровадили графіки відключень електроенергії. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, шановні кримчани, якщо ви не знаєте, що робити, слухайте частіше радіо Байрактар. Інколи ми тут з Костю Ізюмовим розказуємо, як вести себе, коли у вас немає електроенергії, або коли довгі відключення світла і так далі. Лайфхаків дуже багато. Якщо ви раніше нас не слухали, то ви лохи. Ну, ви і так лохи. Я саме про тих людей, які живуть в Криму з громадянством Росії. Тому що там багато наших українців. Ви, наші дорогенькі, тримайтеся, рано чи пізно ми звільнимо цю територію також. Я би хотів додати, що оці графіки відключень світла, вони зокрема завдяки ЦСО АСБУ. Це підрозділи, які підрозділи Служби безпеки України, які сьогодні відзначають свій день. Я називаю це день народження, виправте мене, якщо це неправильно, але, хлопці, дівчата, дякуємо вам за вашу роботу, за вашу стійкість, за вашу мужність, і ми знаємо, що, зокрема, завдяки вам тепер в Криму будуть трошечки відключати світло. І якось так. Далі про погоду.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: На заході сьогодні 25-27 середня температура. Тепліше буде в Ужгороді, там до плюс 29. Можливо, невеликий дощ у всіх західних регіонах, крім Ужгорода. На півночі 24-26, також можливий невеликий дощ на Житомирщині і Сумщині. Сталевий схід прогріється до плюс 28, дощитиме в Донецьку. На півдні 29-31. В Одесі до плюс 27, накрапатиме в Миколаєві і Херсоні. В українському Криму до плюс 28, без опадів. В центральних областях 25-27 середня температура, також невеликий дощ. І в столиці сьогодні максимум плюс 28, опадів не передбачається. Наразі в Києві плюс 24.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Народження Центру спеціальних операцій Альфа при Службі безпеки України.
1: Кось, ну правильно казати ЦСОА.
2: Та ж правильно менше говорити, а тобі зараз на руку подзвонять і пояснять, як правильно казати.
1: То не вперше, знаєш.
2: Ну, так.
1: Історія їхня почалася трошки раніше. Насправді, ще з радянських часів, проте от в 94-му році Україна сказала, все, тепер це наш спецназ, наші хлопці, наші дівчата, і працює він на український інтерес.
2: Що це за підрозділ? Якщо коротко, це ті, кого викликають, коли вже ніхто інший не може впоратись. ЦСОА – це боротьба з тероризмом, звільнення заручників, знешкодження диверсійних груп, штурми найнебезпечніших об'єктів, контррозвідка та спецоперації глибоко за лінію ворога.
1: Сідай, 5, Костя, видихай, молодець. Люди, насправді, от якщо без цих рожевих окулярів, які заходять туди, куди нормальні люди навіть бояться дивитися. Оце правда. Є трошки цікавих фактів, їх не побачиш в новинах часто. Або взагалі не побачиш.
2: Бо
1: найуспішніші операції Альфа залишаються секретом. Якщо про них не говорять, значить все зробили правильно. Да, ну і під час повномасштабки, як тільки вона почалася, ТСОА билися в самому Києві, були і штурми, і засідки, і зачистки. Ну, зрештою, часто вони це навіть робили на межі самопожертви.
0: Буча, Ірпінь, Гостомель, Харків, Авдіївка, Бахмут, Альфа працює там, де гаряче. Вони нищили ворожі ДРГ, рятували наших бійців із оточень, розвідували позиції ворога. Коротше, ну вони невидимий фронт війни, але без них Україна не зможе тримати оборону так довго.
1: Як ти красиво сказав, Костя. Гасло ЦСОА. Якщо, можливо, хтось забув, то краще нагадаю я, чим вони. Життя батьківщині, честь нікому.
2: Так.
1: І давайте будемо відверті, це не просто про слова. Багато бійців Альфи загинули, на жаль, виконуючи свої завдання. Часто навіть безіменними для широкого загалу.
0: За підсумками 2025 року Альфа завдала противнику мільярдних збитків, знищуючи системи протиповітряної оборони, радіолокаційні станції, техніку та інші важливі військові об'єкти.
1: Якоюсь мірою вони фінансісти, Костя. Станом на сьогодні Альфа залишається одним з найефективніших і найнагородженіших спеціальних підрозділів України. Багато її бійців відзначені державними нагородами, а серед особового складу є і герої України.
0: Тому сьогодні день поваги до тих, кого ми не завжди бачимо, але хто тримає спину України, коли стає найважче. Як кажуть про них самі бійці, ми не герої. Ми просто робимо свою роботу.
1: Вау. Ну, Костя, скромність, знаєш, це також їхня риса.
0: Дуже прикро, що в тебе немає цієї риси.
1: І в тебе. Чому ми голоси змінили?
0: Ну, тому що ми радіоведучі.
1: Говоримо про ЦСОА. Зі святом вас, хлопці і дівчата. Дякуємо.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності. Тест-драйв. Вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні. Сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні відзначає своє професійне свято, або, можна сказати, день Центр спеціальних операцій А.
2: День народження.
1: Ну, день створення.
2: День створення.
1: Дуже багато у нас друзів.
2: У мене не дуже багато.
1: Тебе не дуже?
2: Тебе більше.
1: Ну, в мене, да, суттєво. Служать в цьому спецпідрозділі. Це дуже приємні, веселі і життєрадісні люди. І коли розумієш, які вони роблять операції, ти думаєш, ну як так?
2: Слухай, і добре, що ми, можливо, їх не знаємо, або часто дізнаємось про ці спецоперації, коли пройшло вже дуже багато часу. Тому що, ну, знаєш, як це правильно сказати, любить тишу, щастя. Щастя любить тишу.
1: Так, і згорілі різні аеродроми.
2: Так само.
1: Росковськовські, московські. Пісню, яку я підготував сьогодні, вона, звісно ж, присвячена бійцям ЦСО А, тому давайте послухаємо.
0: Костя співає.
1: Стискаючи міцно рукоять в долоні, ти знову чуєш в рацію наказ. Залізна воля та надійний бронік, ніхто не ниє, бо ніхто крім нас. Немає часу на скарги і ниття,

0: ти не зміг. Життя батьківщині, честь нікому. А оце Ізюмов, коли співає про щось серйозне, про спецпідрозділ, там і в Риму попадає, і в ноти, все повністю. Це якось пов'язано з тим, що поруч з тобою зараз стоїть 4 людини в балаклаві?
1: Я тобі більше скажу, я навіть не співав і не грав, це все вони зробили.
0: Клас.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 18-24. 152 бригади MIL.gov.ua. Один клік і ти з нами.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
4: Акція діє 16 лише по 31 липня 2026 року.
2: Далі на ЦУМ. Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:54 в Україні. Всім доброго раночку. На правах реклами буде інформація для людей старше 55 років. Ви вмієте самостійно та швидко розв'язувати будь-які побутові питання. А LifeSell допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeSell. Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeSell кінця 2027 року. Всі деталі на lifesell.ua. Це була реклама, ну а в новинах за 5 хвилин. Кирило Бондаренко розкаже хороші новини. Через удари сил оборони на Росії паливна криза охопила понад півсотні регіонів. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чим це було спричинено, ми всі розуміємо, але детальніше Кирило в новинах за 5 хвилин. Дочекайтеся.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України. А виявляється, український фільм про мобілізацію «Пасхальний день» став найкращим європейським ігровим фільмом. Я, до речі, цей фільм не бачив, хоча я людина, яка дивиться абсолютно все українське і художнє, і документальне. В мене, якщо зайти, це, знаєте, підбірка YouTube чи Netflix і так далі, в мене все або про війну, або навколо війни, і в більшості випадків це все про Україну. Тому що мені цікава наша історія, мені цікаво, як що відбувається, ну, які художні фільми знімають, тому що до повномасштабного вторгнення була велика проблема з кінематографом, та й з музикою, багато з чим, тому що Рашка притісняла все і насаджала свої наративи. Зараз ми робимо своє. І робимо дуже і дуже круто. І як показує приклад, український фільм «Пасхальний день» – найкращий європейський ігровий фільм. Про це прямо зараз Кирило Бондаренко розкаже в новинах. Кирило, хватить дивитися кіно, давай розказуй.
2: Новини на радіо «Байрактар».
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Зранку у Херсоні російський дрон атакував зупинку, поранення дістав один чоловік. Ще двоє людей постраждали через атаку ударного дрона «Молнія» поліцею у Новгород-Сіверському на Чернігівщині. Крім того, вночі FPV-дрон пошкодив приватний будинок у Семенівці. Люди попередньо цілі. Через удари силоборони на Росії паливна криза охопила понад півсотні регіонів. Зокрема, губернатор Омської області через ажіотажний попит запровадив ліміти на продаж бензину і дизпалива. В Іркутській області це самостійно зробила частина заправок. Подібні обмеження діють у Саратовській, Воронезькій, Володимирській, Білгородській та Рязанській областях, а також у Краснодарському краю. Нагадаю, в окупованому Криму паливо видають лише державним службовцям. Україна розширює партнерство за межі Європи. Гондурас закупить у нас дрони для боротьби із наркоторгівлею. Про це повідомив президент країни Насрі Асфура. З його слів, ця технологія допоможе владі контролювати віддалені райони та виявляти злочинну діяльність. Нагадаю, минулого тижня політик відвідав Київ та зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. І на сам кінець, український фільм про мобілізацію «Пасхальний день» став кращим європейським ігровим фільмом на 66-му Краківському кінофестивалі. Завдяки цій перемозі робота режисера Миколи Засєєва претендує на включення до короткого списку премії Європейської кіноакадемії. За сюжетом, двоє військових ТЦК зупиняють хлопця, який вийшов по корм для кота. Юнак перед тим, як пройти усі процедури, просить спершу нагодувати тварину та освятити паску. З цього починається трохи куметна і водночас людяна подорож містом. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
2: Новини на радіо Байрактар.
4: Реклама.
5: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
6: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
4: Реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ми сьогодні говорили про те, як 23 червня 1917 року на Софіївському майдані зачитали перший універсал, який проголосив автономію України. От, і тоді головою Центральної ради Української Народної Республіки був Михайло Грушевський. І я думаю, буде правильним сьогодні сказати базу саме від Михайла Грушевського. Він багато чого зробив для України. Як мінімум, тоді в 1917 році було зрозуміло уже, що ми будемо незалежні і хочемо бути незалежні і будемо за це боротися. І він був одним з тих, хто за це боровся. Так, там, можливо, є якісь спірні питання, але в цілому людина була проукраїнська і за Україну. І колись він сказав дуже красиві слова. Україна не тільки для українців, а для всіх, хто живе в Україні. І живучи, любить її. А люблячи, хоче працювати для її добра.
7: Це правда. Ми любимо всіх людей, які приїжджають сюди, окрім росіян, звичайно. Приїжджайте, допомагайте нам, живіть з нами, живіть в Україні. Не знаю, отримуйте громадянство, якщо ви того хочете. Ми, українці, дуже добрий народ. Це правда. Ну, ми готові приймати всіх. Оце, знаєте, нагодувати, обійняти, приютити. Все як у людей. Все як було на початку повномасштабного вторгнення. Тому що ми дуже людяні. І це найголовніше. Все. У мене на сьогодні все. З вами був Саша Крамор, наш звукорежисер Ілюха. Костя Ізюму повернеться трішки пізніше, бо людина їздить по військовим справам, наближає нашу перемогу. Почуємося завтра о 8:00. Слава Україні! Героям слава!
0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ефір ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
0: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар» та перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ представляють проєкт «Питань нема».
1: Привіт, я Костя Зюмов, і сьогодні розкажу про новий механізм повернення із СЗЧ на службу за спрощеною процедурою, без зайвої паперової бюрократії і з можливістю самостійно обирати підрозділ. Що робити? Якщо маєш освіту механіка, потрібно лише знайти відповідну посаду в одній з 55 бригад і вперед крутити гайки з відновленим статусом військовослужбовця, а також з відповідним забезпеченням. Повернення доступне лише в межах строків, визначених законом, тому не варто відкладати рішення на потім. Подати рапорт можна через «Армія Плюс», звернутися напряму до обраної бригади або до першого чи другого центрів рекрутингу, де допоможуть пройти весь шлях повернення без головняка. Головне – зробити перший крок, де твій досвід потрібен. Твої знання важливі і твоє місце серед своїх. Питання є, питань нема.
0: Це був спільний проєкт «Радіо Байрактар» та першого центру рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Пояснюємо складні терміни простими словами. Радіо Байрактар.

0: У нас було кохання з другого погляду. З першого я не помітив, що в неї своя квартира.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Олег Яровий. Олег Яровий народився у селі Довга Пристань Миколаївської області. У 18 років був мобілізований до лав Національної гвардії, а вже за 3 роки підписав контракт з батальйоном «Вовки да Вінчі», ставши сапером. Олег брав участь у боях біля Українська, Єлизаветівки та на інших гарячих ділянках фронту. В Українську на Донеччині Олег цілий тиждень самотужки відбивав ворожі атаки і таким чином зберіг позицію. У вересні 2024-го під час атаки росіян Олег отримав поранення у Селідовому. Відмовившись від евакуації, відібрав ворожий боєкомплект і організував оборонну позицію. Тоді ж Олег взяв на себе керування бійцями тероборони, які опинились у напівоточенні російських військових. Завдяки цьому воїнам вдалося відбити атаки противника та стабілізувати ситуацію на цій ділянці фронту. У грудні 24-го під Новопустенцями Олег Яровий залишився один на один з переважаючими силами ворога і, маючи лише кулемет, знищив 20 окупантів. Навесні 2025-го боєць самостійно опанував управління дронами та з їх допомогою евакуйовував поранених, підвозив боєприпаси та коригував вогонь. Це дало змогу врятувати десятки життів побратимів. Олег Яровий загинув 10 липня 2025 року у стрілецькому бою. Воїн захищав свою позицію до останнього. Йому було 22 роки. Олег Яровий нагороджений званням Герой України та став першим бійцем Сил безпілотних систем, який отримав найвищу державну нагороду – Золота Зірка посмертно. Олег Яровий – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Хай нам, брати, пощастить.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
9: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
0: Хезбургер! Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: з материка. Починалося з маленького джерела, а тепер ділить життя на два берега.
1: Читаю лайфхаки для садоводів. Використовуйте залишки пива, щоб знищити слимаків. А як це? Залишки пива.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад «Міленіум Вері Пері» молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
4: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
3: Ти чуєш, брат?

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію в енергетиці. Через російські удари на ранок є нові знеструмлення у Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Харківській і Чернігівській областях. Скрізь, де безпечно, мережі вже лагодять. Разом із тим, дощ та сильні пориви вітру повністю або частково знеструмили понад 160 населених пунктів на Сумщині, Київщині, Полтавщині, а також на Івано-Франківщині. У Київ прибули віце-міністри економіки та закордонних справ Японії. Урядовці поклали квіти до стіни пам'яті біля Свято-Михайлівського монастиря. Як очікується, під час сьогоднішніх зустрічей партнери висловлять рішучу підтримку Україні з боку Японії. І про нову зустріч формату І-5. Завтра очільники Італії, Британії, Франції, Німеччини та Польщі у Берліні обговорять підтримку України. Про це йдеться на сайті італійського уряду. Поки невідомо, чи братиме у цьому заході участь президент Володимир Зеленський. Збитки довкіллю України від російської агресії перевищили 7 трильйонів гривень. За даними Держекоінспекції, найбільше шкоди через забруднення повітря, зокрема лісові пожежі. Також зростають збитки від засмічення земель і забруднення водних об'єктів. Україна працює із міжнародними партнерами над механізмом майбутньої компенсації. А тепер про іноземних заробітчан. Їх не так і багато. З початку року Державна служба зайнятості видала менше 4 тисяч дозволів на роботу іноземцям та особам без громадянства. Для порівняння, у 2021 році таких дозволів було більше 16 тисяч. І на сам кінець, сьогодні день Державної служби України. Вітаємо працівників міністерств, відомств, адміністрацій та органів місцевого самоврядування, усіх, хто попри виклики війни забезпечує безперервну роботу державних інституцій.
0: Новини на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: З нагоди 32-ї річниці створення Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України Радіо Байрактар представляє проєкт «Знаємо і пишаємося».
1: Центр спеціальних операцій А Служби безпеки України – один із найелітніших спецпідрозділів в Україні. Воїнів центру тренують для виконання завдань не тільки на землі і у повітрі, а й під водою. Спецпризначенці Альфи СБУ ефективно діють в усіх трьох стихіях. За свій внесок у боротьбу з рашистами під час повномасштабного вторгнення 27 спецпризначенців ЦСО А СБУ нагороджені званням Герой України. Ще 1091 боєць отримав державні нагороди за мужність та героїзм. До речі, сьогодні кожен має шанс стати спецпризначенцем ЦСО А СБУ. Посилання на рекрут-центр знайдете у будь-якій із соцмереж Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України або за коротким номером 4444.
0: Вдячні за службу. Разом до перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Альпініст, воїн 5-го окремого гірсько-штурмового батальйону 128-ї бригади, долучився до лав едельвейсів на початку 2023 року. Головною мотивацією для нього стало щире бажання вигнати окупантів з рідної землі та особисто стати частиною великих історичних змін. Бойовий шлях бійця пролягає через найгарячіші ділянки Запорізького та Донецького напрямків. У цивільному житті він захоплювався альпінізмом, і ці звички стали у пригоді під час служби в гірсько-штурмовому підрозділі. Штурмовик переконаний, що захист Батьківщини – це справа кожного чоловіка. Тому сьогодні він застосовує свою витривалість та досвід для виконання бойових завдань. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна.

0: Коли я кажу, що зателефоную пізніше, я маю на увазі усе життя, а не сьогодні.
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.
0: На чиєму боці світло, той ніколи не впаде у темряві. Володимир Зеленський.
1: Радіо Байрактар.
0: Музика української перемоги.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24. Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
7: З кайфом я футбол включив,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Акційний код із пачки вів,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: В розіграші переміг,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Хочу виграти мільйон,
8: з Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
10: Мороз

0: Кольорово-розово-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Клава. Хочу піцу, хочу піцу.
1: Легендарний шалений вівторок починається. Сьогодні друга велика піца за 85 гривень.
2: Domino's Pizza.
1: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
1: Акція діє з 16 вересня по 31 липня 2026 року.
5: Далі на Subway.
6: Поїхати б зараз до моря.
7: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
8: Охолодження.
9: Обігрів.
10: Очищення повітря.
11: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
12: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
14: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
15: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
16: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
17: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
16: Радіо Байрактар.

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота. Смачно?
1: Дуже!
0: Це морозиво Хрещатик.
1: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я

0: Бренд свіжомаринованої курочки апетитна знає, чого хоче мама. Купуй апетитну у найближчому магазині.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
3: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
4: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
3: Деталі на сайті lavina.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про наслідки ворожих атак. У Кривому Розі 2 години тому пролунали вибухи. Терористична армія РФ вдарила по місту балістичними ракетами. Станом на зараз відомо про 3 загиблих людей і 19 поранених. Расисти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури і пошкодили промислову інфраструктуру. Пожежу вже ліквідували. Крім того, на Дніпропетровщині армія РФ атакувала енергетичний об'єкт ДТЕК. Без світла залишалися 34 тисячі родин, живлення енергетики вже повернули. Травень став найбільш смертельним місяцем для цивільних в Україні за 4 роки, заявив на засіданні Ради безпеки ООН помічник генсека Мохамед Халед Х'ярі. Через посилення російських повітряних атак кількість загиблих і поранених минулого місяця досягла найвищого рівня з квітня 2022 року. Далі про навчання військових. У мобільному застосунку «Армія Плюс» запустили новий навчальний курс «Військове лідерство». Програма містить 26 уроків і охоплює базові принципи та практичні інструменти управління підрозділом. Курс спрямований на формування лідерських компетентностей, удосконалення навичок прийняття рішень у складних умовах та ефективної комунікації роботи з особовим складом. Україномовні аудіогіди з початку року запрацювали ще в 5 європейських країнах. Наприклад, у музеї Ейнштейна в Швейцарії, на екскурсійних круїзах у Фінляндії, у меморіальному комплексі Маутгаузен в Австрії. Всюди, де бувають, українці повинні мати змогу отримувати інформацію рідною мовою, наголосила перша леді Олена Зеленська. Нині маємо 122 україномовних аудіогіди у 59 країнах світу.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти. На
4: їсти.
3: Око.
4: Їсти.
3: На
4: їсти.
3: Око.
5: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
2: Реклама.
0: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: все вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже...
1: З нагоди 32-ї річниці створення Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України Радіо Байрактар представляє проєкт «Знаємо і пишаємося».
2: ЦСО А СБУ займає зараз перше місце серед підрозділів Сил оборони України за кількістю уражених та знищених цілей ворога. Так, за 6 місяців 2026 року силами ЦСО А СБУ знешкоджено понад 47 тисяч одиниць ворожого особового складу, знищено 15 тисяч БПЛА літакового типу, уражено 600 одиниць автомобільної техніки, 108 одиниць ППО, 73 одиниці РЕП та РЕР обладнання. До речі, сьогодні кожен має шанс стати спецпризначенцем ЦСО А СБУ. Посилання на рекрут-центр знайдете у будь-якій соцмереж Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України або за коротким номером 44-44.
1: Вдячні за службу. Разом до перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна. Все.

0: китайських машин всі запчастини оригінальні.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та ще

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.

0: на радіо Байрактар.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
0: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців-консультантів.
4: Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
2: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
7: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
8: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Воденкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
7: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
9: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
10: Сьогодні відзначає своє професійне свято Центр спеціальних операцій А.
11: Стискаючи міцно рукоять в долоні, ти знову чуєш в рацію наказ. Залізна воля та надійний бронік, ніхто не ниє, бо ніхто крім нас. Немає часу на скарги і ниття.

0: через мир. Життя батьківщині, честь нікому.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: MG42 та MG3. Українські сили оборони широко використовують проти російських загарбників справжню легенду – німецький кулемет MG42 та його модернізовану версію MG3 або по-простому МГшка. МГ-42 створювали з чіткою метою – зробити єдиний кулемет, максимально дешевий у виробництві, максимально надійний та з такою вогневою міцю, щоб ворог навіть не встиг пошкодувати про свої рішення. Головна фішка MG42 – це неймовірна швидкість стрільби. В середньому 1200 пострілів за хвилину. Це в 12 разів швидше за бойову скорострільність автомата Калашникова. Через характерний звук стрільби цей німецький кулемет отримав прізвисько «циркулярна пила Гітлера». Зустрічаються також варіанти «коса Гітлера» та «пила для кісток». Важить ця циркулярка 11,6 кілограм, ефективно працює на дистанціях від 200 до 2000 метрів, а якщо встановити на штатив із оптикою, може дістати ціль на 3,5 кілометра. Модернізована версія MG42, відома як MG3, продовжила справу свого пращура та стала стандартним кулеметом у країнах НАТО. Німеччина щедро поділилася цією МГшкою з Україною, передавши кулемет як військову допомогу, особливо на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Кулемет обслуговується легко, розбирається швидко, працює безвідмовно. За лічені секунди підготовлюється до бою, як кажуть, зарядив і пиляй. Перевірений десятками конфліктів. Якщо зброя працює понад 80 років, то вона точно варта уваги. MG42 та MG3 – це класика, яка навіть у 21 столітті залишається грізною зброєю. Тепер ці кулемети в руках українських захисників працюють на правильний бік історії.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Кінця місяця куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
0: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
4: Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
5: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням знайдете інструкції та розповідайте з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Я свою норму кави знаю. Якщо пішла носом кров, значить можна ще дві чашки.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
6: Хрещатик люблю.
7: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
1: Oxford Medical. 204-4040.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Українські розвідники вразили колону російської техніки, яка займалася постачанням на запорізькому напрямку. Бійці ГУР виявили вантажівки окупантів, які рухалися в напрямку Криму. В результаті цілеспрямованої атаки безпілотників ворожа техніка була знищена, а логістичні маршрути окупантів перервані. РФ поступово втрачає контроль над Кримом. У разі повного перекриття логістичних шляхів угруповання окупантів опиниться в повній ізоляції, без пального, боєприпасів та електроенергії, повідомив член Меджлісу кримсько-татарського народу Ескендер Барієв. Минулої ночі сили безпілотних систем вдарили по понад 60 цілях в Криму: ракетоносіях, системах ППО, нафтобазі в Керчі, електропідстанції та газорозподільчій станції Сімферополь. Росія задумалася про імпорт бензину внаслідок ударів України по НПЗ та дефіциту палива. Уряд РФ скликав екстрену нараду через паливну кризу. Ліміти на роздрібний продаж пального запровадили більш як у півсотні регіонів Росії та на тимчасово окупованих територіях України. В Криму пальне тільки для держслужбовців. У Москві тим часом знову заговорили про перемовини з Україною. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров виступив з відповідною заявою. З його слів, Росія готова відновити переговори в будь-який час на тій стадії, на якій вони зупинилися. Подробиць щодо формату та умов проведення Лавров поки не навів. І наостанок у Києві відкрили Вільнюський сквер та пішохідний міст у частині парку на Оболоні. Під час війни такі місця допомагають людям відновлюватися емоційно та підтримувати психологічну стійкість. На його реалізацію мерія Вільнюса виділила 600 тисяч євро.
0: Новини на радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.

0: нагоди 32-ї річниці створення Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України Радіо Байрактар представляє проєкт «Знаємо і пишаємося».
1: ЦСО АСБУ третій місяць поспіль показує найвищий результат серед всіх інших підрозділів Сил оборони України. Зокрема, свою ефективність показали підрозділи Middle Strike. Силами та засобами зазначених команд цього року уражено 320 важких цілей. Підрозділи Deep Strike нанесли збитків РФІ майже на 6,2 мільярди доларів США. До речі, кожен має шанс стати спецпризначенцем ЦСО АСБУ. Посилання на рекрут-центр знайдете у будь-якій соцмереж Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України або за коротким номером 4444.
0: Вдячні за службу. Разом до перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Доросле життя – це коли сам собі винен 10 тисяч.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе. Темнота спонукає себе картати, пам'ять знає навпомацьки кожен.

0: втрачений рай і своє вигнання із дитинства, можливо, чи то зі спальні, де не чутно ні стогону, ні мовчання.
1: Про змарнований час, що крізь пальці лине, і якщо перевести в пісок години, ми би йшли через дюни, мов бедуїни. Все, про що говорите, не стане сили, у пітьмі проступає волосся сила і виводить мовчання німим.

Радіо Байрактар. Коли ти чекаєш, значить ти маєш на кого чекати. Коли ти сумуєш, значить ти маєш про кого згадати. Святослав Вакарчук. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

вказівка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла, в світі скрипок і скриптів воно тягне

0: Philips OnePlay, я завжди номер один.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива. Це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
7: Все це я спробувати просто повинна.
8: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
10: Хрещатик люблю.
11: Нестерпний біль головний зубничо-менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
15: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
16: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
15: Таврмедіа. Радіо, яке працює на результат.
17: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
18: Сьогодні відзначає своє професійне свято Центр спеціальних операцій А.
19: Стискаючи міцно рукоять в долоні, ти знову чуєш в рацію наказ. Залізна воля та надійний бронік, ніхто не ниє, бо ніхто крім нас. Немає часу на скарги і ниття.

0: Це не зміг. Життя батьківщині. Честь нікому.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
3: Ж на могилі ворогів ми станемо вільними людьми.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
4: Акція діє 16 вже по 31 липня 2026 року.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
1: Три проблеми. Одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-866-0101-08-02-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: 25 червня у благодійному проєкті на шапку «Повернення легенди». Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна – разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую!
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар. Нема!

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
4: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pv.ua/terms.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
7: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
6: Деталі на сайті lavina.ua.
5: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. У Кривому Розі ліквідовують наслідки російського ракетного удару по місту. Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі. Відомо про 3 загиблих і більш як 20 поранених. Кожен російський удар доводить, що тиску на агресора на цю війну недостатньо. Кожна затримка з виконанням домовленостей щодо ППО – це втрата життів. Відреагував на удар президент Зеленський. У тимчасово окупованому Криму залізничний міст через північно-кримський канал знищено. Об'єкт повністю виведений з ладу. У силах спецоперації офіційно заявили, залізничного мосту через північно-кримський канал Криму більше не існує. Тепер вісті для водіїв. У Київській області посилили контроль за дотриманням габаритно-вагових норм для вантажівок. Інспектори перевіряють транспортні засоби і штрафують за перевищення допустимих параметрів. Через підвищення температури повітря понад 28 градусів у Києві діють тимчасові обмеження на рух вантажного транспорту. Європу накрила аномальна спека. У Франції десятки потопельників. На південному заході країни через перегрів води в річці зупинили атомну електростанцію. У Франції, Іспанії, Італії влада посилює заходи безпеки, скасовує частину транспортних рейсів і попереджає про ризик лісових пожеж. І наостанок, у Нацгвардії України визначили, хто найвлучніший серед їхніх військовослужбовців. Снайпери усіх підрозділів провели змагання і визначили кращих з кращих. У командному заліку перше місце здобули офіцери 5-го окремого загону спеціального призначення «Омега». Їхні ж спецпризначенці також стали кращою снайперською парою НГУ. Такі перемоги – результат постійних тренувань, професіоналізму і досвіду, кажуть в «Омезі».
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
2: Реклама.
0: Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день.
4: За кожен новий день.
5: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: З нагоди 32-ї річниці створення Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України Радіо Байрактар представляє проєкт «Знаємо і пишаємося».
1: Центр спеціальних операцій А Служби безпеки України – це підрозділ, що має на озброєнні найновітніші розробки та найтехнологічніші засоби для ефективного знищення ворога. Оператори дронів ЦСОА СБУ брали участь в історичній спецоперації «Павутина», під час якої було завдано удару по стратегічній авіації РФІ. Одночасно на 4 аеродромах у глибокому тилу рашистів було вражено 41 бойовий літак, серед яких А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160. 34% всієї стратегічної авіації РФ було виведено з ладу, а орієнтовна вартість втрат окупантів становить понад 7 мільярдів доларів. До речі, кожен має шанс стати спецпризначенцем ЦСОА СБУ. Посилання на рекрут-центр знайдете у будь-якій соцмереж Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України або за коротким номером 4444.
0: Вдячні за службу. Разом до перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Одна для твої думки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Читаємо наших на Радіо «Байрактар».
3: Тата Кеплер. Сухе літо кришиться, лється крізь пальці попелом. Лишається стимами на долонях. Вплавляється у руди оловом, топить легені, зношує серце під формою. Від телефонних розмов. Між нами дроти, по яким пливуть голоси мерців. Між нами хрести, на яких номери без імен. Між нами контурні карти, кордони смерті. Між нами чорна вода, по якій босоніж біжить Свята Марія з пораненим на руках.
0: Радіо «Байрактар».

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Смачно?
7: Дуже!
6: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим. Будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
11: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
12: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни. 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення. В середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Це була реклама на Радіо Байрактар.
13: Радіо Байрактар та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
14: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі та щастя знайшла.
13: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
15: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
16: Сьогодні відзначає своє професійне свято Центр спеціальних операцій «А».
17: Стискаючи міцно рукоять в долоні, ти знову чуєш в рацію наказ. Залізна воля та надійний бронік, ніхто не ниє, бо ніхто крім нас. Немає часу на скарги і ниття,

0: через мир. Життя батьківщині, честь нікому.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

дуже дорослі іграшки. На радіо Байрактар. Гном. Головний пріоритет українського війська – збереження особового складу. Саме виходячи з цього, спочатку в інженерних майстернях, потім і на полі бою з'являються нові безпілотні засоби. Українська компанія «Темерленд» розробила наземний дрон із РПГ та кулеметом для вогневої підтримки наших захисників. РПГ розшифровується як ручний протитанковий гранатомет, але в цьому випадку граната запускається не з рук, а з платформи безпілотника. Дрон назвали «Гном». Він важить 88 кілограмів, здатен при цьому нести вантаж до 40 кілограмів і керується оператором на відстані до 2 кілометрів. Пересувається «Гном» зі швидкістю пішохода – 5,5 кілометрів на годину. А ще наш новий наземний дрон може встановлювати протитанкові міни. Ба більше, враховуючи те, що встановлений РПГ все ж таки треба перезаряджати, а оператор дрона знаходиться на безпечній відстані, на безпілотник можна встановити одразу 4 протитанкових гранатомети. Щоб у ворожої техніки не залишилось ніяких шансів після зустрічі з потужним та впертим українським гномом. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: у музики і кажуть у любові.
1: Реклама.
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
4: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
6: Радіо Байрактар.
7: Крізь вік...

0: все-таки з фінансовою подушкою висипаєшся краще, ніж з ортопедичною.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Мороз.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: 25 червня у благодійному проєкті на шапку «Повернення легенди». Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня. Пепперс Клаб. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. На Донеччині на Лиманському напрямку фронту російська армія активізувала атаки. Окупанти намагаються просунутися, поки в них не почалися проблеми з постачанням палива після наших ударів по логістиці. Атаки в напрямку Лимани Костянтинівки залишаються в пріоритеті рашистів, повідомив речник угруповання об'єднаних сил. Російські загарбники атакували FPV-дронами житлові будинки в Краматорську та Дружківці. Рятувальники локалізували загоряння. В Одесі на пляжі уламок дрона смертельно поранив жінку. У Кривому Розі після атаки ракетами троє людей загинули, понад 20 зазнали поранень. Рашистські окупанти вдаються до біологічного тероризму. Головне управління розвідки попередило, на Херсонщині росіяни хочуть поширити сибірську виразку. Заражені туші худоби завозять і закопують на окуповані території області. Найбільш небезпечна ситуація в районах Асканії Нової, Скадовська та Залізного порту. Тепер про партнерство. Більш як 20 нових проєктів планують запустити на конференції з відновлення в польському Гданську. 25-26 червня майданчик об'єднає більш як 5 тисяч учасників. Делегацію від України очолить прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Каже, що мають підписати угоди про зміцнення нашої енергетики. Американський меценат Говард Баффет разом з першою леді Оленою Зеленською відвідали в Києві перший в Україні повністю безбар'єрний спортивний простір «Локо Чоколівка». Він побудований за підтримки фундації Баффета на базі стадіону баскетбольного клубу «Локомотив». 35 років цей простір був занедбаним та ще й понівечений російським ракетним ударом. Тепер там проходять змагання, тренуються вихованці «Локомотива» і ветерани.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

0: З нагоди 32-ї річниці створення Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України Радіо Байрактар представляє проєкт «Знаємо і пишаємося».
1: Центр спеціальних операцій А Служби безпеки України постійно входить до топ-3 рейтингу результативності підрозділів БПЛА серед усіх сил оборони України. Воїни ЦСО А СБУ були першими в світі, хто за допомогою FPV-дрона зміг уразити гелікоптер у польоті. У 2024 році бійці Служби безпеки підбили аж 2 ворожі повітряні судна на Курщині. Це перший приклад в історії воїн, коли дронами поцілили гелікоптери в польоті. До речі, кожен має шанс стати спецпризначенцем ЦСО А СБУ. Посилання на рекрут-центр знайдете у будь-якій соцмереж Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України або за коротким номером 4444.
0: Вдячні за службу. Разом до перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: В Курську знайшли людину, виховану собаками. Це єдина вихована людина в Курську на даний момент.
1: Радіо «Берегтар». Музика української перемоги. Ти чаріка, несе туман з материка.

на берега. Радіо Байрактар. Сьогодні мене ніхто і ніщо не зможе зупинити. Сьогодні я навчусь любити і сприймати цей світ таким, яким він є. І він світ. Хай теж вчиться мене любити. Сергій Жадан, письменник. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
2: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марне.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки вів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
9: Увага! Рекламодавцям. Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
11: Сьогодні відзначає своє професійне свято Центр спеціальних операцій А.
12: Стискаючи міцно рукоять в долоні, ти знову чуєш в рацію наказ. Залізна воля та надійний бронік, ніхто не ниє, бо ніхто крім нас. Немає часу на скарги і ниття.

0: через міг. Життя батьківщині, честь нікому.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 24 червня, в більшості областей України переважатиме суха погода. Лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 24-29 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями, до 30 тепла. На півночі в окремих районах можливі невеликі дощі, до 29 із позначкою плюс. На півдні та в Криму – короткочасні опади, прогріється до плюс 29. У Києві у середу, 24 червня, хмарно з проясненнями, плюс 29.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
3: Акція діє з 16 лежання по 31 липня 2026 року.
4: Деталі на ЦУМ.UA.
5: Охолодження. Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за питом кондиціонери Nordis.
8: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-866-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
11: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Перекта.

0: Ввів в Гуглі запит. Відстань від Києва до Москви. Гугл в мене уточнює. З чого будеш стріляти?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
3: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детальна про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
8: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63 цілих 1% відсотка річних.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Окупаційна армія Росії посилила штурми в Харківській області. Рашисти намагаються атакувати в напрямку Вовчанських хуторів, але отримують відсіч і несуть значні втрати. В агломераціях Покровська і Мирнограда загарбники облаштовують точки запуску дронів. Таким чином формують глибоку зону ураження – до 25 кілометрів. Від точок злету починається кілзона, і це основна проблема на вказаному напрямку, повідомив речник 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Водночас українські підрозділи розвивають спроможності для ударів у глиб російських бойових порядків. У силах спецоперації показали, як знищили залізничний міст через північно-кримський канал у Криму. Підрозділи Middle Strike ССО діяли спільно з підпільниками руху опору і зруйнували міст поблизу села Роздольне. Відбувся обвал одного з прогонів. Залізничного мосту через північно-кримський канал в Криму більше не існує. Верховна Рада готує нові штрафи для водіїв за перевищення швидкості. Зокрема, за перевищення на 20 км за годину пропонують штрафувати на 680 гривень, тобто вдвічі більше, ніж зараз. Якщо водій має 5 і більше порушень за рік, розмір покарання сягне 17 тисяч гривень. Зараз законопроєкт допрацьовують. І наостанок, стримінговий сервіс Netflix придбав права на 2 нові сезони російського мультсеріалу «Маша та ведмідь» і надав ліцензію на його показ у 100 країнах світу. У Центрі протидії дезінформації попередили, мультсеріал може використовуватися як інструмент російської м'якої сили. За маскою мультсеріалу приховано формування позитивного образу РФ, висміювання інших народів і нормалізація радянщини та мілітаризму.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
4: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
2: Реклама.
5: Курва – це не лайливе слово, а звук, з яким у нас на позиції, зависає Starlink.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: завжди.
1: З нагоди 32-ї річниці створення Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України Радіо Байрактар представляє проєкт «Знаємо і пишаємося».
2: Центр спеціальних операцій А Служби безпеки України – один із найелітніших спецпідрозділів в Україні. Воїнів центру тренують для виконання завдань не тільки на землі і у повітрі, а й під водою. Спецпризначенці Альфи СБУ ефективно діють в усіх трьох стихіях. За свій внесок у боротьбу з рашистами під час повномасштабного вторгнення 27 спецпризначенців ЦСО А СБУ нагороджені званням Герой України. Ще 1091 боєць отримав державні нагороди за мужність та героїзм. До речі, сьогодні кожен має шанс стати спецпризначенцем ЦСО А СБУ. Посилання на рекрут-центр знайдете у будь-якій із соцмереж Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України або за коротким номером 44-44.
1: Вдячні за службу. Разом до перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо «Байрактар» та перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ представляють проєкт «Питань нема».
1: Привіт, я Костя Ізюмов, і сьогодні розкажу про новий механізм добровільного повернення із СЗЧ. Отже, якщо ви у СЗЧ, у вас є реальна можливість до 20 вересня 2026 року повернутися у військо без бюрократії та без біганини. Список бригад, куди можна поновитись, великий, більш ніж 50. Обирай ту, в якій будеш максимально корисним на обраній тобою ж посаді. Дуже важливо, під час переведення впродовж 6 місяців вас ніхто не має права смикати та кудись переводити без вашої письмової згоди. Звісно, тобі можуть відмовити з певних причин, але засмучуватись не слід. В такому випадку ти просто обираєш іншу бригаду. І найголовніше, ти не чужий, ти свій. І нам тебе не вистачає. Питання є, питань нема.
0: Це був спільний проєкт Радіо «Байрактар» та першого центру рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Пояснюємо складні терміни простими словами. Радіо «Байрактар».

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
4: Він наш герой. Назарій Гринцевич. Позивний Грянка. Назарій народився 10 березня 2003 року у Вінниці. Змалку цікавився футболом, вболівав за Вінницьку Ниву, а вже з юних років мріяв стати військовим. Хлопець навіть пішов на хитрість, аби пройти навчання в Азові. Сказав матері, що їде на сезонні роботи за кордон. Щойно Назарію виповнилося 18, він став бійцем Азову. Наймолодшим бійцем. Свій 19-й день народження Назарій зустрів у палаючому Маріуполі. Будучи парамедиком, разом з побратимами 3 місяці тримав оборону комбінату. Саме там Грянка дав свою знамениту настанову. Щоб не було у вас, любіть маму, їжте кашу і любіть Україну. І це попри контузію, осколкове поранення в обличчя і перелом ребер. Далі стався ворожий полон, у якому Грянка перебував понад 4 місяці. Потрапивши до сумнозвісної колонії ДНР в Оленівці, Назарій був засуджений до смертної кари. Але в рамках великого обміну 21 вересня того ж року Грянка повернувся додому. Потім хлопець згадував, що найсмачнішою їжею в полоні були хліб та кисіль, та навіть зробив собі татуювання з цими словами. Попри свій юний вік, Назарій вважав, що його життя нічого не варте порівняно з нацією. Тому після звільнення з полону та відновлення він повернувся в стрій. Разом з товаришами створив підрозділ «Контакт-12» та став командиром взводу оптичних спостерігачів. В одному з інтерв'ю Назарій казав, коли народяться мої діти, спитають, де я був у 2022 році, я скажу, робив так, щоб ви жили зараз під українським прапором. Але 6 травня 2024 року Назарій Гринцевич загинув на Луганщині у районі Серебрянського лісу. Хлопцю був лише 21 рік. 8 липня 2025 року Назарій Гринцевич отримав звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Назарій Гринцевич – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
3: Радіо «Байрактар».
5: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений світ.

0: на радіо Байрактар.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Philips OnePlay, я завжди номер один.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів «Містер Мускул», «Доместос», «Шантеклер», «Фрош» та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
8: Нестерпний біль, головний зубничо-менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки в рідь оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
11: Це була реклама. На радіо Байрактар.
12: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
13: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
14: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
13: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
15: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
16: Сьогодні відзначає своє професійне свято Центр спеціальних операцій «А».
17: Стискаючи міцно рукоять в долоні, ти знову чуєш в рацію наказ. Залізна воля та надійний бронік, ніхто не ниє, бо ніхто крім нас. Немає часу на скарги і ниття,

0: Це не зміг. Життя батьківщині. Честь нікому.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 24 червня, в більшості областей України переважатиме суха погода. Лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 24-29 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями, до 30 тепла. На півночі в окремих районах можливі невеликі дощі, до 29 із позначкою плюс. На півдні та в Криму – короткочасні опади, прогріється до плюс 29. У Києві у середу, 24 червня, хмарно з проясненнями, плюс 29.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Коли запалення у роті або біль в м'язах відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
2: Реклама лікарського засобу. Застосування за інструкцією та розповідайте за лікарем. Самовідування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна – разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар» – музика української перемоги.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Психолог сказав, що я в нормі. Можливо, він просто боїться мені заперечити?
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Вау!
2: Вау! Потрійна інновація від Asus. Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
4: Дозвольте собі більше. «Жовтий» підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
7: Oxford Medical. 204-4040.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
8: Серед усіх країн.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. У Кривому Розі ліквідовують наслідки російського ракетного удару по місту. Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі. Відомо про 3 загиблих і 25 поранених. Завтра в Кривому Розі день жалоби. РФ поступово втрачає контроль над Кримом. Минулої ночі сили безпілотних систем вдарили по 60 цілях на півострові. У разі повного перекриття логістичних шляхів угруповання окупантів опиниться у повній ізоляції, без пального, боєприпасів та електроенергії, кажуть у Меджлісі кримсько-татарського народу. Паливна криза в Росії поширюється дедалі на схід. Дефіцит бензину фіксують навіть у Владивостоці. У Москві та області ситуація також напружена. Черги і нестача пального внаслідок ударів України по НПЗ. Ліміти на продаж пального запровадили більш як у півсотні регіонів Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Європу накрила аномальна спека. У Франції, Іспанії, Італії влада посилює заходи безпеки, скасовує частину транспортних рейсів і попереджає про підвищений ризик лісових пожеж. У мобільному застосунку «Армія Плюс» запустили новий навчальний курс «Військове лідерство». Він містить 26 уроків і охоплює принципи та практичні інструменти управління підрозділом. І наостанок Верховна Рада готує нові штрафи для водіїв за перевищення швидкості. Якщо водій матиме 5 і більше порушень за рік, розмір покарання сягне 17 тисяч гривень. Нині у Київській області посилили контроль за дотриманням габаритно-вагових норм для вантажівок. А також через перевищення температури повітря діють тимчасові обмеження на рух вантажівок у столиці.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
4: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама. З нагоди 32-ї річниці створення Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України радіо Байрактар представляє проєкт «Знаємо і пишаємося».
5: ЦСО АСБУ займає зараз перше місце серед підрозділів Сил оборони України за кількістю уражених та знищених цілей ворога. Так, за 6 місяців 2026 року силами ЦСО АСБУ знешкоджено понад 47 тисяч одиниць ворожого особового складу, знищено 15 тисяч БПЛА літакового типу, уражено 600 одиниць автомобільної техніки, 108 одиниць ППО, 73 одиниці РЕП та РЕР-обладнання. До речі, сьогодні кожен має шанс стати спецпризначенцем ЦСО АСБУ. Посилання на рекрут-центр знайдете у будь-якій соцмереж Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України або за коротким номером 44-44.
0: Вдячні за службу. Разом до перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Антону 36 років. До Великої війни він був фаховим зварювальником у Харкові, але після вторгнення обрав шлях розвідника. Пройшовши через штурми, зачистки та 4 поранення, він втратив слух, що змусило його змінити спеціалізацію. Сьогодні Антон – сержант підрозділу БПЛА, де керує екіпажами вампірів. Досвід розвідки допомагає йому знаходити найбезпечніші позиції для дронарів. Окрім знищення ворога, його підрозділ забезпечує бійців на нулі їжею, ліками та найціннішим – водою. Антон переконаний, що сьогодні два джойстики в руках вправного оператора важать більше, ніж старі військові навички, адже війна технологій змінила все. Найважливіше – залишатися людиною, каже воїн. Вдома на нього чекають дружина, дитина та врятований ним на Донеччині пес Кузя, якого Антон виходив після поранення та відправив до родини. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Запам'ятай, братан, коли про тебе будуть казати погано, я теж додам.
1: Радіо. Байрактар.
2: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автомобілів.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не впів.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Нація без державності є покалічений людський колективний організм. Володимир Винниченко. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Скажи мені.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: Вау!
3: Вау! Потрійна інновація від Asus.
4: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
5: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
9: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
4: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
5: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
6: Це була реклама. На радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
7: Сьогодні відзначає своє професійне свято Центр спеціальних операцій А.
8: Стискаючи міцно рукоять в долоні, ти знову чуєш в рацію наказ. Залізна воля та надійний бронік, ніхто не ниє, бо ніхто крім нас. Немає часу на скарги і ниття,

0: Ти не зміг. Життя батьківщині. Честь нікому.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги.

0: на радіо «Байрактар».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 24 червня, в більшості областей України переважатиме суха погода. Лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 24-29 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями, до 30 тепла. На півночі в окремих районах можливі невеликі дощі, до 29 із позначкою плюс. На півдні та в Криму – короткочасні опади, прогріється до плюс 29. У Києві у середу, 24 червня, хмарно з проясненнями, плюс 29.
0: Погода на радіо «Байрактар».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. Сьогодні друга велика піца за 85 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє що вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Хрум кого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
7: Хезбургер!
8: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
9: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
10: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
9: Деталі на сайті «Лавіна.ua».
11: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16-766-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
13: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня.

Деталі на metro.ua. Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
8: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
9: Поїхати б зараз до моря.
10: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Не побиваюсь за мене. Убитим жащим зневір. Високі думи про мину. Або таймиру, мою виру.

0: Реклама.
1: Їсти. На око. Їсти. На око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.
2: Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможні. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
3: Радіо Байрактар.

0: Поки що успішний діалог з росіянами зміг провести лише наш військовий з острова Зміїни.
1: Радіо Байрактар.
2: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто знає.

0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
1: Тримай мене міцно, бо раптом на висоті.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо

0: на радіо Байрактар.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: Вау!
4: Вау! Потрійна інновація від Asus.
5: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
6: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
8: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2 – бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
10: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
11: Форт 230. Український пістолет-кулемет «Форт 230» – це новий супергерой серед компактної автоматичної зброї. Його створили спеціально для силовиків, щоб у ближньому бою він працював як швейцарський годинник, тільки з набоями. «Форт 230» працює з набоями калібру 9x19 мм «Люгер», які вже понад 100 років зменшують кількість поганих людей у світі. Аби все було по-сучасному, пістолет отримав телескопічний приклад, який фіксується у трьох положеннях. До речі, і передня рукоятка, яку часто називають ручкою переносу вогню, теж фіксується в чотирьох положеннях. Комфорт? Та тут рівень бізнес-класу. Кнопочки, запобіжник, затворна затримка – все дубльоване з обох боків, що робить зброю зручною для стрільців як з правої, так і з лівої руки. Верхня планка Пікатіні – це як лего для дорослих. Хочеш коліматор – став. Хочеш ліхтарик – теж можна. Прицільна дальність українського пістолета-кулемета – 200 метрів, а скорострільність – 800 пострілів за хвилину. Це у 8 разів швидше, дорожче, аніж АК-74. Найголовніше, автоматика працює надійно навіть у сильному бруді. Ніяка багнюка, пісок чи дощ не зупинить цього залізного красення. Українські воїни стріляють влучно, українська зброя гартується в боях. Новий український пістолет-кулемет «Форд 230» – ще один привіт рашистам від нації, яка вміє не тільки боротися, а й перемагати.
10: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Реклама.
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis».
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
5: Маленькі дівчата виростають великих і злих жінок.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: ходив до стоматолога, і от що вам скажу. Якби я знав державні таємниці, я б їх там і видав.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

0: Вершина кар'єри – це коли за своїм базаром можна вже не слідкувати.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

відступай. Радіо Байрактар. Давайте домовимось, якщо світ міняється на гірше, то ми з вами змінимось на краще. Щоб коли все кругом погано, ми одне в одного були трохи мудріші, добріші і більш розуміючі. То не коштує великих грошей, то безплатно. Кузьма Скрябін, музикант. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
3: Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди.

0: філософське питання. А що було першим в армії? Журнали чи перевіряльники?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
4: Нестерпний біль головний зубничо-менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вживання оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки вів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
9: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
10: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
12: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке. Гра «Словниковий запас».
13: Гра «Словниковий запас». Гра, в яку ми з Костю граємо щодня, тому що ми хочемо вивчити українську мову як найкраще, як наша продюсерка і редакторка нашого шоу Олена Зінченка.
14: Ну, знаєш, майстра,
13: да.
14: Приблизити буде важко.
13: Рано чи пізно ми мусимо це зробити. Mm-hmm. Ми ж з тобою стараємося кожного дня. Вона готує для нас українські рідкісні слова, значення яких ми навряд чи знаємо або розуміємо. Так от, наше завдання з Костю – утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на фантазію. От і все.
14: Більше на фантазію. Угу. Що там сьогодні за слово, Оленка?
13: Доброго ранку.
15: Хлопці, привіт. Угу. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «баляндраси».
13: Угу. Добре. Угу. Далі музика української перемоги.
14: Ми, наче, казали, що вона не матюкалась в ефірі.
13: Боже, да.
14: Да, не
13: щось
14: так.
13: Схоже. Кось.
14: Так, ну, давай, якщо серйозно, я думаю, що це... точити розмови, типу...
13: Ляси точити.
14: Так, да, ляси точити. От в мене такий дуже простий приклад. Вчора відпочивали з коханою вдома, півдня сиділи, точили баляндраси під полуничку.
13: О, непогано. Я також думав, що, можливо, це щось про багато говорити, але склав зовсім інше речення. Всі тренери кажуть, що під час схуднення баляндраси йдуть останніми. Бісять мене, блін.
14: Це бакіті. Ясно. Оленка, яка правильна відповідь?
15: Баляндраси – невимушена розмова ні про що. Порожні, несерйозні балачки.
13: Да.
15: У реченні це звучить так.
13: Кажи.
15: Усі ми іноді любимо баляндраси розводити.
14: Да, але іноді, як послухаєш нас з крамором, то хочеться вуха закрити, бо починає кров текти від нашої іноді неідеальної української.
13: Але бач, Костя, ти сказав правильно.
14: Да,
13: як.
14: Да,
13: я також догадувався, що це означає, але ну, куди ж без гумору.
14: Ну, стільки практики, Саша, стільки згоди, користуватися Укр без проблем від Олени Зінченко. Ну, на секундочку.
13: Це такий курс.
14: Да, це такий курс, який також ви можете використати для того, щоб знати українську набагато краще, бо мова відкриває більше, ніж двері.
16: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. Сьогодні друга велика піца за 85 гривень.
3: Domino's Pizza.
4: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
5: Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Хезбургер!
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
8: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

твоя, будь ласка.

нам випало усім число 24. Піхота леви, міліте срегам. Багато втратили, але зібрали сили і міцно дали оркам по зубам.

разом, брате, будемо йти. Не всі пройдуть той шлях омитий кров'ю, сини і доньки, що лягли в Борні. Та смерть не марна, а за нашу волю вони перемогли в своїй війні.

Це пам'ять, друзі, що про вас живе. За подвиги вам вічна честь і слава. Але війна не закінчилась ще. За вас ми переможем, брати і сестри. Не буде соромно за нас на небесах. Ще будем по Донецьку прапор України нести, коли Московія

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Розумна жінка навіть своєю мовчанкою може спричинити в чоловіка паніку. Бо вона не просто мовчить, а про щось мовчить.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Шарк. Якщо ви, бодай, раз бачили рекламу цього дрона, то точно пам'ятаєте його агресивний дизайн. Розмальований під акулу, він виглядає так, ніби ось-ось з'їсть окупанта. У переносному сенсі так і є. Шарк, створений компанією «Укрспецсистемс», став одним із найвідоміших та наймасовіших українських розвідувальних безпілотників, який активно працює в інтересах сил безпілотних систем України. Що вміє «Шарк»? Цей дрон не просто розвідник, а очі та вуха нашої артилерії. Він виконує дві ключові задачі – розвідка на глибині до 80 кілометрів і коригування вогню. Допомагає нищити ворожу техніку та позиції. Комплекс має три літаки з низьким рівнем шуму, тож противник часто навіть не здогадується, що за ним спостерігають. Час польоту – 4 години, за які дрон може пролетіти до 600 кілометрів. Це як з Києва до Одеси за один виліт. 60-кратний зум дозволяє бачити цілі на відстані до 5 тисяч метрів. Тобто ворожий танк можна роздивитися ще до того, як він здогадається про свою приреченість. Зараз «Шарк» працює в парі з ударними дронами, і таке комбо змушує руських панікувати. Нещодавно сили безпілотних систем України зафіксували, як саме така зв'язка успішно знищила ворожу артилерійську установку на глибині понад 70 кілометрів. І це лише початок. Також існує «Мінішарк» – молодший, але не менш зубастий безпілотний комплекс, адаптований для роботи безпосередньо поблизу лінії фронту. Він вдвічі менший за оригінал, має менший радіус дії, але при цьому залишається таким же ефективним. «Шарк» – це не просто безпілотник, а цілий авіаційний комплекс, що працює 24/7, шукаючи нові мішені для нашої артилерії. І хоча ця акула літає в небі, її здобич – ворог, у якого сховатися шансів немає.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.
2: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: світ летить під три чорти. Але українці летять з відчуттям власної гідності і зі словами «А ми ж казали».
1: Реклама на радіо «Байрактар».
2: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
5: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
1: Це була реклама на радіо «Байрактар». Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
6: В Україні є своя антибалістична ракета.
7: О, а казали, ракет нема, то виходить, що брехали?
6: Ну, не зовсім, Костя. Нашу ракету протестували, вона злетіла на висоту 25 кілометрів. Це якраз рівень американського Петріоту.
7: Так.
6: Кажуть, що вона дуже швидка, не летить швидкістю до 2000 метрів за секунду. І якщо все піде за планом...
7: Та ну ні.
6: Так, Костя, то її масове виробництво хочуть запустити вже цього літа. Тобто в серпні 26-го року. І будуть випускати по 3 штуки на день. Тобто повністю готові комплекси мають стати на захист нашого неба десь в 27-му році.
7: Живучи в Україні, використовувати фразу «все піде за планом» вже навіть смішно.
6: Вже навіть не смішно, Костя. Але, дивіться, головний плюс цієї ракети.
7: Який?
6: Вона майже в п'ятеро дешевша за американський Петріот. Тобто коштує 700 тисяч доларів замість 4 мільйонів.
7: Ща викладу в кармані.
6: Давай, Костечка, давай. Нам не треба вигадувати все з нуля, бо Україна робить саму ракету, а європейці будуть до неї давати свої найкращі радари і системи управління.
7: Нормально.
6: Зокрема, німці. Якщо запустимо власне виробництво, ми нарешті станемо незалежними і зможемо самі захищати свої міста і не ходити ні в кого нічого не клянчити.
7: Я б не поспішав радіти.
6: Ну, звичайно, щоб ізюмов і не понудив, то день же ж в одне місце.
7: Ну,
6: піде.
7: Серйозно, Саш, експерти кажуть, що наша ракета наводиться за теплом двигуна цілі, а ворожу балістику легко обманути фальшивими тепловими спалахами, через що ми можемо просто промазати.
6: Так.
7: Крім того, запуск виробництва повністю залежить від німецьких постачальників деталей, і будь-яка затримка з їхнього боку зірве всі графіки.
6: Ще польські кордони.
7: Ото,
6: да?
7: Та й загалом просто злетіти на висоту – це одне, а от реально влучити в найшвидкісний кінжал в справжньому бою – це вища математика, яка потребує щороків складних тестів.
6: Чуєш, а от той експерт, про якого ти казав на початку, це не ти часу?
7: Не я, Сашо.
6: Ну добре. Пісню підготував?
7: Та де там? Я ж навіть не знаю, як її звати.
6: Ракету ти маєш на увазі? Ну, придумай, Костя.
7: Євробляха.
6: Поясни.
7: Ну, корпус наш, а міський радар європейський коштує дешевше.
6: А, добре. Ще?
7: iPhone SE.
6: Так.
7: Ніби виконує функції флагмана, збиває балістику, але корпус, старий екран маленький, таке стареньке вже коротше.
6: Добре, добре.
7: Ну і німецька обіцянка.
6: А це?
7: Ідеальна назва, враховуючи, що ми чекаємо від німців деталі і, в принципі, всяке бувало, Таурус Монський, який вже не можна дочекатися.
6: Знаєш, які реальна назва, Костя?
7: Яка? Ідеальна назва збережена життя, мені здається.
6: Красиво,
7: українці.
6: Красиво.
7: І якщо
6: красиво.
7: Воно піде з виробництва, їх стане набагато більше. Тому чекаємо з нетерпінням.
6: Фрея.
7: Фрея?
6: Фрея.
7: Окей. Хай буде.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
8: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Берта.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Коли твоя земля в війні, коли до ранку, як до раю, ми назавжди у цій весні, де навіть птахи

людини оживав метал. Там, де ховають молодими, коли твоя земля в війні, коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало. Дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало. Слова завжди будуть не ті, слова нічого вже не значать.

0: що б не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо. Байрактар.
1: Я знав.

0: забирай.
1: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Люблять батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що своя. Тарас Шевченко.
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Припиніть зберігати речі для особливої події. Одягайте їх, куди і коли забажаєте. Сьогодні бути живим вже особлива подія.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: На міжнародній виставці «Євросатори» в Парижі українські розробники представили наземний пусковий комплекс «Драгон». Дуже прикольна штука. Я подивився в інтернеті, як вона виглядає. Супер якось по-сучасному. Якесь таке, ніби ніде такого раніше не бачив. Це придумали наші українці, і там є дуже багато цікавих фактів. Так як Костя Ізюмова сьогодні немає, будемо без пісні. Може, це найкраще, да, Алюх? Останнім часом Костя співає пісні, то краще і без них. Давайте поговоримо про цю пускову установку. Поїхали.
1: Курс молодого бійця.
2: Так, Dragon – це новий український наземний пусковий комплекс протиповітряної оборони. Тобто це наша така собі ППОшка. Значить, це класичний приклад української винахідливості. Розробники взяли авіаційні ракети повітря, які зазвичай вішують на винищувачі, і навчили їх запускати з землі по повітряних цілях. Все, що ми можемо, це придумувати щось нове і круте. Ну, не все, що ми можемо. В чому наша перевага? Це ми можемо придумувати будь-що, переробляти. І, як кажуть самі хлопці Збройних сил і Сил оборони, дайте нам ізоленту і скотч, ми все полагодимо і все скрутимо докупи. Найголовніше, що цей комплекс гібридний і всеїдний. Ну, це простими словами. Він може стріляти як старими радянськими запасами, так і сучасними західними ракетами. Дивіться, є радянські такі, як Р-60 та Р-73, їх в Україні залишилось чимало, тепер їх використовують для захисту неба. Вони стріляють від 5 до 15 кілометрів. Далі, американський IM-9M Sidewinder, відомі та ефективні західні ракети, дальність у них 8-10 кілометрів, там є ще покращена версія, яка стріляє до 30 кілометрів, і, власна наша українська ракета СТ-100, в майбутньому туди ще планують інтегрувати і нову українську розенітну розробку. Як це працює? Значить, дивіться. Комплекс керується дистанційно. Це дуже важливо. Тобто його привозять вантажівкою, ставлять. На розгортання потрібно хвилин 15, пишуть. Після того оператор десь ховається. В ідеалі, я так думаю, можливо, в якомусь навіть в бункері. І він керує дистанційно, значить, цією ППОшкою. Це дуже важливо, тому що оператор знаходиться в безпеці. Він може безперервно працювати в активному режимі до 8 годин. Я не про оператора, а про саму пускову установку. І чекати в режимі бути в режимі очікування до 14 діб. Це дуже важливо, тому що можна розгорнути і, типу, знаєте, чекати, поки почнеться оця масована, на жаль, знову почнеться масована атака, і він може просто 14 днів чекати і потім собі працювати 8 годин. І він має причіп, який називається Балу та рідкий азот. Значить, розробили цей спеціальний причіп, він возить з собою 6-8 додаткових ракет і 240 літрів азоту. Оці 6-8 ракет, я почитав, їх, на жаль, не можна автоматично встановлювати, тобто по якійсь одній кнопці. Це потрібно робити хлопцям або дівчатам, які обслуговують Dragon. Це перші моменти. І другі моменти, на саму пускову установку поміщається всього 3 ракети, і далі потрібно її перепаковувати. З приводу азоту, для чого він потрібен? Він потрібен для того, щоб заморозити або охолодити теплові головки самонаведення ракет. Я знову ж таки заліз в інтернет і почитав, для чого це робиться. Дивіться, це ракета, яка, значить, на своїй головці має такий, скажімо так, тепловізор, який летить по тепловому сліду за якоюсь певною там ракетою, да? Або за дроном, який хоче атакувати наші міста. Коли ці ракети причіплені до літака, літак швидко летить, ця боєголовка охолоджується, не боєголовка, а сама головка ракети охолоджується, і коли її запускають, вона може легше зловити тепловий слід ракети чи дрона. Але якщо пускова установка стоїть на землі і температура, умовно, як зараз, плюс 30, головка нагрівається і вона може сама себе збивати з маршруту. Саме тому перед запуском вона якось охолоджується за допомогою цього азоту, вилітає і краще ловить ціль. Отака от розробка українська. Це найголовніше, що це українська розробка, і я впевнений, що рано чи пізно ми будемо і це продавати за кордон, тому що у нас уже стільки винаходів, що прям ого-го. Пишаємося кожним, хто розробляє ці історії, і пишаємося кожним, і вдячні кожному, хто захищає наше небо. Дякуємо вам, рухаємося далі.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
0: Радіо Байрактар.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

0: на зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже...
1: Радіо Байрактар.
2: Він наш герой. Роман Ратушний, позивний Сенека. Роман Ратушний народився 5 липня 1997 року у Києві. Син письменниці та громадського активіста, Роман з юності цікавився історією та філософією. Саме звідти і позивний Сенека. У 16 років Роман Ратушний став активним учасником Революції Гідності та був серед тих студентів, яких побив Беркут у ніч на 30 листопада 2013 року. Згодом Роман згадував, що беркутівці били студентів так сильно, що навіть бійці внутрішніх військ пропускали хлопців та дівчат і прикривали їх щитами. Пізніше Роман Ратушний боровся із забудовою зеленої зони Протасового Яру у Києві, за що неодноразово отримував погрози. З початком повномасштабного вторгнення Роман Ратушний долучився спочатку до ТРО, а потім став розвідником у 93-й ОМБР «Холодний Яр». Брав участь в обороні Києва, звільненні Сумщини та боях на Харківщині. Роман казав, чим більше росіян ми вб'ємо зараз, тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям. 9 червня 2022 року Роман Ратушний загинув в бою під Ізюмом у Харківській області. 5 липня йому мало виповнитися 25 років. Роман був нагороджений орденом «За мужність» 3-го ступеня посмертно. У липні 2022 року Протасів Яр, за який боровся Роман, був оголошений ландшафтним заказником. А восени 2023-го заказник отримав ім'я захисника Романа Ратушного. В пам'ять Романа Ратушного у Києві започаткували фестиваль «Протасів Яр». Роман Ратушний – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: сплю, як немовля. В сенсі мало і неспокійно. О 6 ранку захотілося кричати.
1: Радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар було таке. Гра «Словниковий запас».
2: Гра «Словниковий запас». Гра, в яку ми з Костю граємо щодня, тому що ми хочемо вивчити українську мову як найкраще, як наша продюсерка і редакторка нашого шоу Олена Зінченка.
3: Знаєш,
2: майстра, да. Перебігнути буде важко. Рано чи пізно ми мусимо це зробити. Ми ж з тобою стараємося кожного дня. Вона готує для нас українські рідкісні слова, значення яких ми навряд чи знаємо або розуміємо. Так от, наше завдання з Костю – утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на фантазію. От і все.
3: Більше на фантазію. Що там сьогодні за слово, Оленка?
2: Доброго ранку.
4: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «баляндраси».
2: Добре. Далі музика української перемоги.
3: Ми, наче, казали, що вони не матюкались в ефірі.
2: Схоже, так.
3: Да,
2: щось схоже. Кость.
3: Так, ну, давай, якщо серйозно, я думаю, що це... точити розмови, типу...
2: ляси точити.
3: Так, да, ляси точити. От в мене такий дуже простий приклад. Вчора відпочивали з коханою вдома, півдня сиділи, точили баляндраси під полуничку.
2: О, непогано. Я також думав, що, можливо, це щось про багато говорити, але склав зовсім інше речення. Всі тренери кажуть, що під час схуднення баляндраси йдуть останніми. Бісять мене, блін.
3: Це бакіть. Ясно. Оленко, яка правильна відповідь?
4: Баляндраси – невимушена розмова ні про що. Порожні, несерйозні балачки.
2: Да.
4: У реченні це звучить так.
2: Кажи.
4: Усі ми іноді любимо баляндраси розводити.
3: Да, але іноді, як послухаєш нас з Крамером, то хочеться вуха закрити, бо починає кров текти від нашої іноді неідеальної української.
2: Але бач, Костя, ти сказав правильно.
3: Да,
2: як.
3: Да,
2: я
3: да.
2: також догадувався, що це означає, але ну, куди ж без гумору.
3: Ну, стільки практики, Саша, стільки згоден, користуватися Укр без проблем від Олени Зінченко. Ну, на секундочку.
2: Це такий курс.
3: Да, це такий курс, який також ви можете використати для того, щоб знати українську набагато краще, бо мова відкриває більше, ніж двері.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: у музики і кажуть у любові.
1: Радіо Байрактар. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.

як мене чути здаля. Я тобі дзвоню з нуля. Як твої справи, мала? Зі мною снайпер Ілля. Він зараз орків шмаля. Алло. Пробач, зв'язок не алло. Бо нам тут валять давно. З усього, що тільки мог.

хоч повна казка сивин, я повернуся живим, і може з'їздимо в Крим.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: На маленькій землі так багато любові, на маленькій землі стільки місця для всіх. Вбити нашу любов, потопити у крові, на таке може бути здатен виключно псих. Я прикрию тебе, я прикрию собою, так було і так буде, допоки ми тут. На маленькій землі все лікують любов'ю, гоять рани своїм і своїх бережуть. Якщо янголом станеш за моїми плечима, я дивитимусь далі твоїми очима. Для любові немає кордонів і меж, доки житиму я.

0: Чи бувають у мене спалахи гніву? В мене скоріш бувають спалахи спокою.
1: Радіо Байрактар. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

світло. Радіо Байрактар. Не можна стати людиною о сьомій, якщо ти не був нею до сьомої. Цей принцип діє щодо будь-якого часу доби. Іларіон Павлюк, український публіцист. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Раніше я часто грубіянив людям, але потім мені порадили пасивну агресію. Дякую за цінну пораду. Сам би не здогадався. Такі всі розумні.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: За Байраком Байрак.

Радіо Байрактар. Він наш герой. Актор та доброволець Яків Ткаченко. Народився у Дніпрі 2 лютого 1979 року. У дитинстві мріяв стати медиком, як його мати, але у 14 років потрапив до аматорського театру, що змінило його вибір. Чоловік закінчив коледж культури, став актором. У кіно Яків з

0: кар'єри, зігравши військового у серіалі «Перевізниця». Але вже зовсім скоро актор знов повернувся до війська, вже у лавах 3-ї штурмової бригади. Він не уявляв свого життя без акторства, а тому казав, що і воює, зокрема, для того, аби потім спокійно займатися улюбленою справою. Актор мріяв зіграти Івана Сірка, але цій мрії не судилось здійснитись. Про загибель Якова Ткаченка стало відомо 14 грудня 2024 року. В останню путь актора провели оплесками у Дніпровському театрі «Драмікон». Яків Ткаченко – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

утрачений рай і своє вигнання, і з дитинства, можливо, чи то зі спальні, де не чутно ні стогону, ні мовчання.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: І як сказав наш інструктор з інженерки, хто не вчив фізику, тому світ здається магією.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: попросив.
1: Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

мчаться по автостраду, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

Радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.

0: Моя дружина каже, що у неї всі сили йдуть на те, щоб знайти в собі сили.
1: Радіо Байрактар. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
2: Оп! Я.
1: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

роками сіли тут із насінням. Ми вросли в цю землю ніби із корінням. Степа, степа, степа. Прийде, прийде весна, чую твої кроки. Буде моє небо глибше ти, то поки цвітом захищатимеш від снарядів. Весною я весь рік жила лише

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли нас б'ють,

0: Ще вже не буде, тут в прямому сенсі хтось пропускає біль через груди. Але якби складно не було, стипивши зуби перекусами це горе, маючи лише три зуба.
1: You are now the undisputed heavyweight champion of the world. Батько, ти чуєш?

0: далі буде. Направду ніхто не скаже, все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав ними.
1: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
2: Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей.
1: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
2: Радіо Байрактар.

0: Бути дорослим – це за 15 хвилин закінчити справу, яку відкладав 3 дні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Моя найгірша фінансова неграмотність – це те, що я поводжусь так, ніби на вихідних витрати не рахуються.
1: Радіо Байрактар. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: хочу.
1: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
0: Радіо Байрактар.

0: Бути дорослим – це шепотіти якого біса кожного разу, коли тобі телефонують.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Слава силам оборони. Уклін сміливому народові. Радіо

0: Хто? Радіо «Байрактар» та перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ представляють проєкт «Питань нема».
1: Привіт, я Костя Зюмов, і сьогодні розкажу про новий механізм добровільного повернення із СЗЧ. Без проблем, без осуду і саме туди, куди сам обереш. Звучить занадто добре, але це реальність. Є лише одна важлива умова. Ця можливість стосується тих, хто залишив частину до 12 червня 2026 року. І ні, якщо ти почув цю новину і вирішив втекти зараз, то це не працює. Тепер по суті. Обирай одну з 55 бригад ЗСУ, НГУ або ДССТ, подавай рапорт через Армія Плюс, звертайся напряму до бригади або до першого чи другого центрів рекрутингу. І вуаля! Ти вже майже зі своїми. 7 днів на перевірку плюс дорога в частину, і ти там, де твій досвід, знання та вміння принесуть найбільшу користь. Бо ти не чужий, ти свій, і нам тебе не вистачає. Питання є, питань нема.
0: Це був спільний проєкт Радіо «Байрактар» та першого центру рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Пояснюємо складні терміни простими словами. Радіо «Байрактар».

0: Завжди смішно, коли чувак, який днями курить і в промислових масштабах вживає енергетики, каже, що кавуни до серпня краще не їсти, бо в них багато хімії.
1: Радіо Берегта.

0: Радіо Байрактар.
1: Українська самосвідомість, відчуття задоволення, гордості за приналежність особистості до своєї нації, своєї держави. Софія Русова, українська письменниця.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар».
3: Вампір. Дрон-вампір – український нічний мисливець, що перетворює небо на поле бою. Цей важкий ударний безпілотник має 6 гвинтів, тому його називають гексакоптер. Був розроблений українською компанією Skyfall в червні 2022 року вже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Його фішка – точкове ураження цілей в тилу, особливо вночі. Бо, як то кажуть, сон для слабаків, а ми працюємо по графіку ворога. БПЛА «Вампір» може нести 15 кілограмів боєзаряду чи іншого вантажу. Як справжній хижак, він атакує вночі, бо має високоякісну тепловізійну камеру. Тобто скинуті вампіром міни 82-го або 120-го калібру летять точно в ціль. Також цей дрон активно допомагає рятувати життя бійців, доставляючи в складні місця провізію, боєприпаси та ліки. Сили безпілотних систем України відзначають, що дрони-вампір вражають своєю живучістю. Навіть коли їх підбивають, вони іноді повертаються назад. Міцні, як дідовий Жигуль. Навіть якщо ворог глушить сигнал, дрон не панікує, просто летить далі в надії, що зв'язок відновиться. А якщо ні, то він впаде на землю і героїчно вибухне. Вампір – це не просто дрон, це нічна доставка справедливості з українською пропискою.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: комбат на загальному шикуванні сказав, що історію пишуть переможці. І ми зрозуміли, що буде ще й письмове завдання.
1: Радіо Байрактар.
2: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
1: Радіо Байрактар.

0: Одного разу, ще до повномасштабки, взяв дружину з собою на полювання. І прикиньте, у найвідповідальніший момент вона крикнула: «У зайця не стріляй, я не вмію його готувати!» «Гаразд, стріляю в картоплю!»
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Ти чаріка, несе туман, смотри.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.